0: Wait, Mike?
1: What?
0: You ladies have fun.

0: again.
1: Վալանսի հայկական ցայնասպուրը ռադիո A 97.8 FM

մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել։ Որև ետև խենթի նման իրականում եմ միշտ սիրել։ Իպրև երազ, իպրև կարոտ, իպրև երաշ կպուտ երկինք, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ժպտում ամեն մեկին։ Հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված տիպեր, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր։ Նա, որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրող ես ուղեքցում, ամեն վարկյան ռասպի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե պրկի, կամ էլ գործնեին անապատում, սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն։ Նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սարույց է սամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

ապկանք, օրեր նվեր, օրեր աղոտ, կորեր առանց հայր մեր։ Օրեր հրաշք, օրեր պարապ, օրեր երկար, երկար, սատկած ծմեր։

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև հրաշք կապույտ երկինք, դու մարդկային ոգու տաղանդ, դու չես ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ զմված թիթեր, երեք տարից է բաղկացած հրաշքը, որ կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծիկ, չի ենթարկվում ժամանակին, Ես շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրով կեզ ու մեկցում, են վարկյան ազմի դաշտում,

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքնելուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխ լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարդասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանինալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արաբոթյան աղոտք։ Տեր, եթե շրթներս բացես, վերանն իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փարավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli match a 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ջերմ դուրք մածելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայտ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ և մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence. Դասընթացքը բաց է բոլորին, սկսնակներու և փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու և ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ և մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաև արգա կամ հեռավար ձևով, վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամա վճարը 200 եվրո է, որ գներ արետ դասընթացքները և Ֆրանսայի ճադրագի դաշնակցության Ֆեդերասիոն Ֆրանսեզ դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու և արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 06 75 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

Ինչ ասես։ Կարո՞ղ ես ուրիշ տեղ եկել։ Կարո՞ղ ես ուրիշ տեղ գա։

Ինչ։ Կապ չունի, ինչ բարբարա լսած ես, ինչ լույս հայերեն, կորեերեն, կարևորը ասելիքդ ու նպատակդ։ Ինչ ես ուզում ասես։

բան ունեմ քեզ ասելու, ժամանակ չկա էլ շատ սպասելու, ձերքը դուր սիրելիս ինձ հետարի, չեմ թողնի

Աչքերի նայլով թվում է թե նարանք սատում է

Gregory. One vessel.

Ռադիո Հայի սիրելի ունկնդիրներ, բարի լույս բոլորիդ։ 97.8 FM ալիքով ձեզի հետ է Մարինան։ Եվա Վասիկ այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբեր, ու շաբաթը կամաց-կամաց իր ավարտին կմոտենա։ Սակայն այս արդուն չեմ ուզեր խոսիլ ոչ հոգնության, ոչ էլ հանգստության մասին, ուզեմ խոսիլ շատ բարձ բանի մասին, որ մեր օրերուն թերևս դժվար դարձած է։ Եվ այդ բանն է գարենալ չգիտնալը, չեմ գիտեր ասելու ազատությունը։ Ամեն հարցի պատասխան ունենալու մենք պետք չունենք։ Այսօր ամեն ինչ շատ արագ է։ Հարց մը գդրվի, պատասխան կգնգալվի։ Լուր մը գդարածվի, գարձիկ մը պետք է ունենալ։ Մեկը պատմություն մը գպատմի, անմիջապես պետք է որոշենք ով ճիշտ է եւ ով սխալ։ Եվ կամաց կամաց չեմ գիտերսելը գարձես թե դգարություն մը դարձած է։ Մինչդեռ երբեմն ամենեն ազնիվ պատասխանն է։ Չեմ գիտեր, որովհետև ամբողջ պատմությունը չեմ լսած։ Չեմ գիտեր, որովհետև այդ մարդուն դեղը չեմ եղած։ Չեմ գիտեր, որովհետև հարցը բարդ է։ Չեմ գիտեր, որովհետև դագավին կմտածեմ։ Եվ ասիկա անդարբերություն չէ, ընդհակառակը կնշանակե, որ այդ հարցը այնքան լուրջ կնկատենք, որ չենք ուզեր առաջին բադահած պատասխանով փակենք սայն։ Մեկը գրնա արդուն մեզի չպարևել, եվ առաջին մտածումը ինչ կսենք, օհ բարդ ենք զինք տեսած։ Մեկը գրնա հերացայինին չպատասխանել, ու գմտածենք, անդեսեց մեզի։ Ժողովի մը ընթացքին մեկը գրնա լուր մնալ, ու ինչ կմտածենք, ասելիք չունի։ Բայց մենք չենք գիտեր, թե այդ մարդուն ներսը, ներքին աշխարհի մեջ ինչ կպատահի։ Մեգու մասին մեր ամենաարագ դադումները հաջախ կգազմվին անոնց կյանքեն այն փոքր բաժինով, որ բադահապար մեզի դեսանելի եղավ, բադահապար երևցավ։ Ու երբեմն դարիներ ետք կճանչնանք այդ անցը իսկապես ու գսենք, ես քեզի բոլորովին ուրիշ կերպով պատկերացուցած էի, որովհետև մարդ ճանչնալու համար ժամանակ պետք է։ Գա նաև ուրիշ ազատությունը։ Այսօր կարենալ ասել, որ այս հարցի մասին առաջ ուրիշ կերպ կմտածեի, իսկ հիմա ոչ։ Որովհետև կյանքի ընթացքին բաներ կտեսնենք, մարդիկ կճանչնանք, սխալներ կնենք, կգարտանք, կլսենք, բնական է, որ մեր որոշ համոզումներն ալ պիտի փոխվին։ Եթե նորբան մը հասկանալ է, ետ կդագավին հին գարձիկին կգարչինք, միայն անոր համար, որ դարիներ առաջ ձայն բարձրացային ասացենք, այլևս մեր մտածումը չենք պաշտպաներ մենք, այլ մեր հպարտությունն է, որ կպաշտպանենք։ Հասունությունը միշտ ավելի շատ գիտնալը չէ, երբեմն նաև գիտնալն է, ուր կվերջանա մեր գիտածը։ Սիրելի ունկնդիրներ, երբ պատուհանը բաց է, մաքուր օդը այդ պատուհանին կմտնի, միտքն ալ ճիշտ այդպես է։ Եթե ամեն պատասխանը արդեն պատրաստ մենք ունենք, ապա նոր բան ուրկե պիտի մտնի։ Հարցումը երբեմն դադարություն չէ, այլ դեղ է, ուր վաղը ավելի ճիշտ պատասխան մը գրնա, գազմավիլ։ Այսօր եթե բանի մը մասին մենք վստահ չենք, հանկիստ ասենք չեմ գիտեր, կամ պետք է մտածեմ, իսկ եթե մեգումը արարքը ձեզ կզարմացնե, եզրագացության հասնելը առաջ մեկ փոքր դեղ մը ցկեցեք այն գարելիության համար, որ պատմության մեկ մասը բարձաբես դուք չեք գիտեր։ Սիրելի ունկնդիրներ, թող այս ուրբաթ օրը մեզի հետ մենք ունենանք ոչ միայն մեր համոզումները, այլ նաև հարցնելու համեստությունը, լսելու համբերությունը և երբեմն մեր գարձիկը վերանայելու ազատությունը,
որովհետև բարդատիր չէ ամեն ինչ գիտնալ, բավական կարևոր է նաև չգիտածը գիտնալ։ Բարի ուրբաթ, բարի 18 սեպտեմբեր և լուսավոր օր բոլորիդ։

Եվ ինչպես է Վալանսիոտը այսօր? Այսօր Վալանսի մեջ արդում բավական զով է շուրջ 13 ջերմաստիճան։ Իսկ կամիին վաճարով կսկացվի 11, և երգինքը հարավոդյան շատ անբամած է գարջադև բացվածքներով, բայց անցրև չսպասվիր։ Օրվան ընթացքին եղանակը սկալի օրեն պիտի բարձրանա։ Եվ հետ միջօրեին այսօր մեզ կսպասե քեղեցիկ և քիչմը ամբոտ եղանակ շուրջ 25 ջերմաստիճան։ Այսօր գլխավոր ուշադրությունը պետք է դարձնել քամիին, որտեղ առավոտյան բորդկումները գրնան հասնել շուրջ 45 կիլոմետր ժամի արագությամբ, իսկ հետ միջօրեին և երեկոյան մինչև 50 կիլոմետր։ Երեկոյան ջերմաստիճանը պիտի ըլլա 20, բայց քամիին պատճառով կսկացվի 17, իսկ ամբողջ օրվան համար անցրևի հնարավորություն չկա, ալերժի ունեցողներուն համար ծաղկապոշի ցուցանիշը այսօր բարձր է 4-5-ի վրա, հատկապես ամպխուազիի պատճառով, իսկ հրդեհի վտանգը կմնա շատ բարձր։ Եվ ուրիշ նկատողություն մնալ գա դրոմի մեջ, ջուրի սահմանափակումներու քիզը ամենաբարձր մագարտակին վրա է և ուժեղ։

Այսօր սեպտեմբեր 18-ը եւ ըստ ֆրանսական օրայցուցին այսօրվա անունն է Նադեժ։ Նադեժ անունը ունի սլավոնական արմատներ, ֆրանսերենի մեջ մտած է ռուսերեն Նադաժդա անունեն։ Հարաճած է հին սլավոնական Նադաժդա պարեն, որ հանգանտիսանա հունարեն Էլպիս անվան թարգմանությունը, ճիշտ փարացի օրեն կնշանակե հույս։ Այսօր գիհիշադակվի Սուրբ Նադեժը երկրորդ տարում, որ քրիստոնեական հին եկեղեցվոն նշանավոր նահատակներ են։ Ան Սուրբ Սոֆիայի 3 դուստրներեն մեկն էր՝ իր քույրերուն Ֆիտեսի եւ Ագաբեի հետ միասին։ Հռոմեական Հադրիանոս Կայսեր հալածանքներու շրջանին բադանի Նադեժն ու իր քույրերը անսասան մնացին իրենց հավատքի մեջ։ Անոր գերբարը տարեր շարունակ գահանտիսանա քրիստոնեական 3 գլխավոր արակինություններեն մեկուն՝ հույսի խորհրդանիշը, ինչպես ասի Նադեժ կնշանակեր հույս, իսկ քույրերը Ֆիտեսի կնշանակե հավատք եւ Ագաբե կնշանակե սեր, այսինքն 3 քույրերով իրենց անվան նշանակություններն էին հավատք, հույս եւ սեր։

Եվ այսօրվան Արագիս Վերնակիրն է, սիրելի ընկերներ, Աստված ճշմարտությունը կտեսնի, բայց կսպասի։ Դարձյալ ընդրադեմ Լև Դոլստոյի Աստված ճշմարտությունը կտեսնի, բայց կսպասի պատմվածքեն։ Դոլստո զայնքրած է 1872 թվականին և ուշակրավ է, որ ինք այս գործը իր լավակույնը ստեղծագործություններեն մեկը գնկատեր, զայն տասելով իր գրոնական արվեստ կոչված բարձրակույն տեսակի մեջ, գիրքը կոչվի «God sees the truth, but waits»։ Պատմությունը կվերաբացեմ, ուշադրությամբ հետևեցեք։ Վլադիմիր քաղաքի մեջ գաբրեր Իվան Աքսյոնով անունով երիտասարդ վաճառական մը։ Ուներ դուն երկու խանութ, գին ու զավակներ, ուրախ բնավորություն ուներ, երգել գսիրեր և խաղաղ կյանք գաբրեր։ Ամառոր մը որոշեց Նիժնիի դոնավաճառը երթալ իր ապրանքները ձախելու։ Ճամփա ելելը առաջ գինը անհանգիստ տրավ զինք։ Ասավ, Իվան, այսօր մի երթար, ես գիշերը քեզ երազմը տեսա։ Ինչ տեսար։ Տեսա, որ ճամփորդութեն հետ վերադարձար, գլխարգդ հանեցիր և մազերդ ամբողջովին ճերմգած էին։ Իվան ծիծաղեցավ։ Ատիկա պարի նշան է, պիտի տեսնես բոլոր ապրանքներս պիտի ձախեմ ու քեզի ալ հետը նվերներ պիտի բերեմ։ Համբուրեց ընտանիքը ու ճամփա ելավ։ Ճամփուն գեսին հանդիպեցավ ծանոթ վաճառականի մը։ Երկուքը նույն բանտոկը գիշերեցին, թեև տարբեր սենյակներու մեջ։ Իվան արդուն շատ գանուխ արտնցավ, ուզեց զով եղանակին ճամփան շարունակել, վճարեց բանտոկապետին ու մեկնեցավ։ Քանի մը ժամի հետ գանք արավ ուրիշ վայր մը, ծիերը գերագրելու համար։ Հազիվ նստած էր, երբ գարկ մը հասավ։ Բաշտոնյա մը երկու զինվորներուն հետ իջավ և սկսավ հարցակննել զինք։ Ուր գիշերեցիր, որու հետ էիր, այն մյուս վաճառականը տեսար տուն այս առավոտ, ինչու լուսապացեն առաջ մեկնեցար բանտոկեն։ Իվան զարմացած էր, քիչ ետ զինվորները սկսան խուզարգել իր իրերը, և հանգարց անոր բայուսակեն հանեցին արյունոտ տանակմը։ Իվան քարացավ։ Այն վաճառականը, որուն հետ նախորդ գիշեր բանտոկ մնացած էր, արդուն իր սենյակի մեջ սպաննված գտնված էր։ Դուրը ներս են փակված էր, իսկ Իվան լուսապացեն առաջ հերացած։ Բոլոր կասկածները իր վրա ընկան։ Իվան երթում գներ, որ ես չեմ սպանած, այս տանագը իմս չէ, բայց ոչ ոք հավատաց։ Ցերպագալեցին զինք, գինը եկավ դեսնելու, զինք պանդարգյալի հագուստով դեսնելով քրեթե ուշակնաց եղավ։ Եվ ամենաձանր պահը դեռ պիտի կար։ Գինը կամաց կամաց հարցուց. Իվան, ճշմարտությունը ասե ինձի, թունրիր։ Իվան նայեցավ իր գնոջ։ Աշխարի մեջ վերջին մարդը, որ մեգագնգալ էր անվերաբահ հավատք, նույնիսկ ան գգասկա ձեր իրեն։ Երեսը ձերկերում մեջ առավուլացավ, և այդ օրեն այլևս գրեթե տատրեցավ մարդոց մե արդարությունը սպասել է։ Միայն Աստված գիտե ճշմարտությունը, մտածեց։ Թադարանը զինք թատաբարտեց, և ան Սիբերիա ակսորվեցավ։ 26 տարի անցավ։ Երիտասարդ ուրախ վաճառականեն գրեթե ոչինչ մնացած էր։ Իվանի մազերը ջերմգած էին, գնոց երազը իրականացած էր։ Գինը արդեն մահացած էր, զավակները մեծած էին և գրեթե մորցած էին զինք։ Պանդի մեջ Իվան հանդարտ մարդ մտարցած էր, շատ կգարտար, գաղոտեր և ուրիշ պանդարգյալներ, երբ վիջեին, իրեն գտիմեին։ Օրմը պանդարգյալներ ու նոր խումբը բերվեցավ։ Անոնց մեջ կար Մագար Սեմյոնիչ անունով, դարեց մարդը։ Իվան անոր խոսակցությունը լսելով կամաց կամացը սկսավ գասկածիլ։ Գասկածիլ, որ թերևս այս մարդն էր, որ 26 տարի առաջ վաճառականը սպաննած էր, իրական ոչ ռակորձ ինքն էր։ Օրեր անց գասկածը գրեթե հաստատվեցավ,
Քիշերմը Իվան տեսավ, որ մագար փանդի բադին դագեն գաղտնի փաբուղի գփորե փախելու համար։ Մագար հասկացավ, որ Իվանը զինք տեսած է։ Սպառնաց, ասելով, եթե պատմես, ես քեզ ալ կսպանեմ։ Քիչ ետ քպահակները նկատեցին այդ փագուղին։ Պանդաբետը բոլոր պանդարգյալները հարցակնեց, բայց ոչ ոք բամը ասավ։ Վերջապես թիմեց Իվանին։ Թուն արդար մարդ ես, աստծո արջևս է, ով բորեց այս փաբուղին։ Իվան նայեցավ մագարին։ Ահա իր արիտը։ Մեկ բար, միայն մեկ անուն և այն մարդը, որ 26 տարի առաջ գործանած էր իր կյանքը, պիտի պատճվեր։ Իվանի ձեռքերը գտողային, իր ներսը գարծես երկու ցայն գբայքարեին։ Ասե թող գրե իր արժանի պատիժը մեկ, բայց ուրիշ ցայն մը գհարցներ։ Եվ հետո, հետո քու գոդրված 26 տարիներդ պիտի վերադառնան։ Երկար լրութեն է ետք, Իվան ասավ. Չեմ գրնարսել, բարոն, աստված չի գամենար, որ ասեմ, ինչ որ գուզեք, ըրեք ինձի։ Մագար բրգվեցավ, բայց այդ գիշեր ան չգրցավ քնանալ։ Մոտեցավ Իվանի անգողինին, ձունքի եկավուշը շնչաց։ Իվան, ները ինձի։ Իվան հարցուց, ինչի համար։ Մագար պատասխանեց, այդ վաճառականը ես սպանեցի, թանագը ես պահեցի կուբայուսագիտ մեջ, քեզ ալ պիտի սպանեի, բայց ցայն լսեցի ու փախա։ 26 տարվան ճշմարտությունը վերջապես այդ փոքրիկ պանդախոցի մեջ արդասանվեցավ։ Մագար գուլար, ները ինձի, պիտի խոստովանիմ, քեզ ազատ պիտի արձակեն, դունդ պիտի վերադառնաս։ Իվան երկար լրեց, հետո ասավ. Հեշտ է քեզի համար այդպես ասելը։ Ես քու պատճառով 26 տարի դարաբեցա, հիմա ուր երթամ, գինս մեռած է, զավակներս զիս մորցած են, այլևս դուն չունիմ, ես ուր վերադառնամ։ Մագար գլուխը քեդին զարգավոլացավ։ Իվան նայեցավ անոր, դարիներ շարունակ երևակայած էր այս մարդուն բադիժը, բայց հիմա, երբ ոչրակորձ իր առջև ձունգի եկած էր, անոր մեջ այլևս թշնամի չեր տեսներ, կտեսներ գոտրված մարդմը, և վերջապես ասավ. «Աստված քեզ թողներ է, գուցե ես քեզ մի 100 անգամ ավելի մեղավորեմ»։ Եվ այդ բարերը արտասանելուն պես Իվանը սկաց, որ իր ներսին մեջ 26 տարի ծանրացած փոմը անհետացավ։ Մագար խոստովանեցավ իր ոճիրը, իշխանությունները որոշեցին ազատ արձակել Իվանը, բայց ազատ արձակման հրամանը ուշ հասավ։ Իվան ակսիոնով արդեն մահացած էր։ Այս պատմությունը պարզապես անմեղ մարդումը անարդար թադաբարդության մասին չէ։ Դոլստո շատ ավելի դժվար բան մը գուզե մեզի հասցնել։ Ինչ կպատահի մարդուն, երբ ճշմարտությունը շատ ուշ կա։ Իվանի անմեղությունը վերջապես ապացուցվեցավ, բայց ճշմարտությունը չվերադարձուց անոր երիտասարդությունը, գինը, զավակները կամ կոտրված 26 տարիները։ Ուրեմն, այս պատմության հրաշալի գետը Իվանի ազատ արձակումը չէ։ Այս պատմության հրաշքը դեղի ունեցավ, մինչ փանդին թուրը դագավին փագեր։ Այն բահուն, երբ անգրծավ ներել այն մարդը, որում պատճառով իր ամբողջ կյանքը գործանած էր։

Մարդությունը կդեսնե, բայց կսպասե։ Որովհետև երբեմն ժամանակը ոչ միայն ճշմարտությունը Երևան կհանե, այլ նաև կբացահայտի թե այդ ճշմարտության հասնել են յետք, մենք ինչպիսի մարդ դարձած ենք։

Սկսենք խոյերուն հետ, խոյեր։ Լեբելյե։ Աշխատանքի առումով հարաճիգային փոփոխություններ կան, եւ այս փոփոխություններուն համար կուզեք աբակայի հերանգարները խոսիլ վերադեսության ենթարկել այն մարդոց հետ, որոնք ուղագի գաբունին այդ հարցերուն, ձեր կորձ ընկերներ ունեն։ Սիրո եւ սկացական առումով ընդանեկան բարձ ուրախություններ կան վայելելու այս բահուն, ուրիշ բան չեք ցկտիր, միայն ընդանեկան հաջելի բահերը վայելել։ Ինչ կվերապերի առողջության, ձեր մեջ քիչ մցավոտ կգրնալ ու շատրություն դարձուցեք, խորհուրդ ցեզի խոյեր այսօր աբակայի մասին խոսեցեք հանդարտ ու բաց սրտով։ Շարունակեմ ցուլերուն հետ լեթողո։ Այսօր գետրոնացեք միայն մեկ նպատակի վրա, որովհետև կան մարդիկ, որոնք կրնան փորձել ցեզ շեղել ձեր ուղի են, ձեր նպատակներեն ու շատրություն։ Սիրո առումով դժվարություն ունիք երկխոսություն հաստատելու, այդ ձևով ձեր սկացական հարաբերությունները հավասարակշռության չեն հասնիր։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է, ցուլեր այսօր մի ծրվիկ, մեկ նպատակ, մեկ ուղություն և մեկ հստակ կայլ։ Երկ որյակներ, լեժեմո։ Արանց երկ մտելու, արանց կասկածելու, կորձի անցեք ձեր գողքին գան աստեցիկ և գարող մարդիկ, որոնք ձեզի աճակցություն բիդի դան։ Սիրո արմով ձեր լավակույն գողմը բիդի ծույց տակ և բիդի գարենական պողջովին կրավելու համոզել։ Առողջության առումով այսօր թեթև գերեք երկվորյակներ, որովհետև մարսողական խնդիրներ կրնակ ունենալ։ Այսօր վստահեցեք ձեր հմայքին, ձեր ուժին, բայց ձեր մարմնին, ստամոքսին ու շատիր եղեք։ Խեց կետին ներլեք անսեղ։ Ձեր կաչությունը այսօր ցեզի լավ ծառայություն պիտի մատուցի, լավ արդյունքներով պիտի հասնիք։ Իսկ սիրո առումով ձեր գողմե շատ գիրք և չերմություն գա, սիրելի անձը անպայման պիտի կնահատի այդ մոտեցումը։ Առողջության առումով ամեն բան շատ լավ է, խեցքի դիներ այսօր կորձի մեջ, կաչ եղեք, իսկ սիրո մեջ անգեղձու չերմ։

Շարունակե մարույցներուն հետ։ Աշխատանքի առումով առյուծներ կփփակիկ կարգմը բարդագանություններ բաժնել ավելի փորձառու գործընկերներու հետ ժամանակն է այդ մասին խոսելու արդեն։ Սիրո առումով ուժեղ զգացումներու պատրաստ եղեք, ցեզի կմնա իրավիճակը խելացիորեն գարավարել։ Առողջության առումով քունի բագաս ունիք, պետք է լրացնեք։ Այսօր առյուծներ օգնություն խնդրել է, մի վախնակ և ձեր սկացումները բահեցեք հավասարակշռության մեջ։

Գույսեր լևիերժ Բադահագանությունը լուհազաղ այսօր լավ պիտի դասավորվի ձեր օգտին ձեր խնդիրները զարմանալի թյուրությամբ այսօր պիտի լուծեք Սիրո արմով ժամանակ առ ժամանակ կիցեք ոչս էլ եւ ասիգա ցեզի պիտի փրկե անիմաստ եւ ձիձաղելի իր ավիճակներու մեջ մտնել է Առողջության առումով ձեր մգալները քիչ մսկայ ունեն, ուշադրություն դարձուցեք այսօր։ Ուրեմն, գույսեր, այսօր հստակ սահմաններ դրեք, երբ սիրտ կամ երբ ձեր սիրտը կամ միտքը գսկուշացնեն ձեզ եւ ոչ ասելու մի վախնակ։

գշիրք լե բալանս։ Ապրենք երջանի, աղտանքը երկուսով, կապչունի տարիք, արի հավրեսով։ Գշիրքներ, այսօր բիդի չգրնակ ձեր լեզուն ձեր կրբանի մեջ պահել, բայց գրնակ այդ բացախոսության կինը շատ սուխ վճարել, նույնիսկ եթե ձեր պաստարկները ճիշտը լան։ Սիրո արումով ամուրիներուն համար լավ բաներ կնշմարվին, եթե պատրաստ լակ բաց եւ հասանելի մնալու համար։ Առողջության արումով դուք եւս մեջքի խնդիրներ գրնակ ունենալ, գշիրքներ ուրեմն այսօր ճշմարտությունը ասեք, բայց ձեր խոսքը չափ պետք է ունենա։

Գարիչներ Սկորպիոն Սրտիս պահապանա Ուրեմն աշխատանքի առումով ուղղության փոփոխությունը ցեզի արիտ պիտի դա առաջ երթալու առանց առանձնապես մեծ ճիքեր անելու Սիրո առումով ավելի շատ արդահայտեցեք ձեր սկացումները ձեր զուգընկերու ձեր զուգընկերները վստահեցման ցեզի վստահելու գարիքը ունին Առողջության առումով ձեր ճիղերը պետք է խնայեք գարիչներ Այսօր մի սպասեք, որ սիրելի անձը քիտնա գրահե ձեր սիրտը, խոսեցեք և ավելի հստակ դարձեք։

աղեղնավորն էր։ Աշխատանքի արումով ցեզի նպաստավոր առաջարկներ պիտի ներգայացվին, ասիկա շատ կաչալերական է հետակա ընթացքին համար։ Սիրո արումով փոքր բարեկամական փախումը գրնալալ հաղթահարեցեք այդ հուսահապությունը և ձայն մեծ հարցերում ի վերածեք։ Առողջության արումով մեգրենի հավանականություն կա, ձանար կլխացավի։ Այսօր ուրեմն լավ լուրը ընդունեցեք ուրախությամբ աղեղնավորներ, իսկ փոքր նեղությունը թեթևությամբ։ Այդ եղջյուրներ լեք ապրիկոն, ամեն ինչ ձեր մտքի մեջ խառն է և այլևս լավ չեք գիտեր, թե որու գրնակ վստահիլ։ Սիրո արումով անգեղձության ճանապարհով չեք ընթանար, ուստի մի զարմանաք, եթե ձեր զուգընկերոջ պահվածքը ձեզ շփոթեցն է։ Առողջության արումով ամեն բան լավ է, այդ եղջյուրներ այսօր բարձեցեք ձեր միտքը և անգեղծ եղեք, նախ դուք ձեզի հետ, ապա ուրիշի։ Չրհոսներ լևեղսո։ Ձեր շրջաբադը քիչ մգշպոտեցն է ձեզի, փոքր դադար մարեք և փորձեցեք հերվեն նայիլ գացության։ Սիրո արումով լարվածություն գրնա լալ առյուծ նշանի հետ, դժվարություն ունիք որոշ իրականություններ ընդունելու և հասկնալու։ Առողջության արումով խուսափեցեք հանգստացուցիչ տեղերեն առանց անհրաժեշտության, այսինքն երբ պետք չունիք, մի ընդունիք, մի առնեք հանգստացուցիչ տեղեր։ Այսօր ուրեմն չրհոսներ, որոշում առնելը առաջ շունչ քաշեցեք և իրականությունը բարձ դեսեք։ Վերջին աստղանշանը ցուկ։ Ամրաբնտեցեք արդեն ձերք բերված ձեր թիրքերը, այսօր այդ առիթը պիտի ունենաք։ Սիրո արումով ձեր մոդիկներուն հետ ներտաշնակության մեջ եք և ասիգա ամենագարևորն է, որովհետև ձեր դրամատրությունը ամբողջովին պիտի բարձրանա։ Առողջության արումով ընդհանուր լավ հավասարակշռություն ունիք, այսօր կնահատեցեք այն, ինչ արդեն ունիք և ամուր պահեցեք ձեր ձերք բերումները։ Սիրելի ունգնցիրներ, աստղերու խորուրդները ձեզի փոխանցեցի բոլորը տալ, լավ և առողջ եղեք, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, մի քանի վարգյան են օրվան նշումները և միջազգային դոները ու ինչ կա չի գա վալանսի և շրջագայքի մեջ։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբեր, միջազգային օրացույցի գլխավոր պաշտոնական նշումը Մագի Հավասար Վարչադրության միջազգային օրն է։ Այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը։ Իսկ Չիլը կդոնե իր ազգային մեծագույն դոներեն մեկը՝ անկախության օրը։ Անդրադառնամ առաջին դոնին՝ Հավասար Վարչադրության միջազգային օրը։ International Equal Pay Day, ամեն տարի 18 սեպտեմբերին United Nations-ը կնշե Հավասար Վարչադրության միջազգային օրը, հիշեցնելու շատ բարձ սկզբունքը։ Հավասար արժեք ներգայացնող աշխատանքի դիմաց պետք է հավասար վարչադրությունը ստանալ անկախ սերեն, անկախ եթե աշխատողը դղամարդ է թե գին։ Հագարակ վերջին դաստամյակներու հարաճընթացին Մագի համաձայն աշխարի բոլոր շրջաններու մեջ գիները դագավին միջին հաշվով շուրջ 20% նվազ կվարձադրվին դղամարդոցմէ։ Այս տարբերությունը միայն նույն պաշտոնին համար դարբեր աշխատավարձ ստանալու չի վերաբերիր, կապված է նաև աշխատանքի շուգային մեջ գիներու ունեցած հնարավորություններուն, պատասխանատու պաշտոններու հասանելիության, ընտանիքի խնամքի վրա ծախսված ժամանակին և տնտեսական անհավասարություններուն։ Առողջապահության և խնամքի ոլորտներու մեջ դարբերությունը նույնիսկ ավելի մեծ է։ Գինաշխատողները աշխարհի մագարտակով միջին հաշվով 24% նվազ կվարձադրվին իրենց տղամարդ գործընկերներեն։ Մագը նաև կշեշտե աշխատավարձերու թափանցիկության կարևորությունը, երբ աշխատավարձերու ճապանիշները հստակ են, անհիմն դարբերությունները շատ ավելի ծիրուն է բացահայտել և ուղղել։ Այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը, World Water Monitoring Day։ Այսօր օրը կնշվի Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, սակայն համաշխարհային բնապահպանության իրազեկման նախաձեռնությունն է, հետաքրքրական է, որ Զայն իր բնապահպանական պաշտոնական օրացույցի մեջ կներկայացնե նաև Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Օրը ստեղծված է 2003 թվականին, որպեսզի սովորական քաղաքացիներն ալ հետաքրքրվին իրենց շրջավայրի քեդերու, լիջերու և այլ ճրային աղբյուրներու վիճակով։ Նպատակը Չուրին որակը դիտարկելն է, անոր օրինակ անոր ջերմաստիճանը, թթվայնությունը և մակրության որոշ ցուցանիշներ ուսումնասիրելով։ Սկզբնական շրջանին այս օրը նախատեսված էր նշել 18 հոկտեմբերին, սակայն 2007-ին սկսյալ թվականը տեղափոխվեցավ մեկ ամիս առաջ 18 սեպտեմբեր, որբեսի ցուրտ կլիմա ունեցող երկիրներում մեջ ալ մարդիկ կարենան մասնակցիլ նախքան ջրային տարածքներուն սարիլը։ Եվ այս օրվան պատկամը բարձ է, սիրելի ուղդիրներ, մաքուր ջուրը անսպար հարստությունը չէ, և զայն պաշտպանելու համար նախ պետք է գիտնանք, թե ինչ վիճակի մեջ են մեր ջրային աղբյուրները։ Անցնելով Հայաստան, Հայաստան արդեն կգտնվի 21 սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նախորյակի դոնական շրջանի մեջ։ Հայաստանի համար այսօրվան բնապահպանական նշումը Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը առանձնապես իմաստալից է։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության օրացույցը ևս կնշի այս օրը ջրային բաշարներու աղտոտման խնդիրներու նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ֆրանսիայի մեջ մշակութային կարևոր ուիքենդ շաբաթավերջ կսպասե 19 եւ 20 սեպտեմբերին դեղի բիդի ունենան եվրոպական ժառանգության օրերը ժուրնե Européen de Patrimoine եւ այս արիտով բազմաթիվ պատմական շենքեր Բետագան հաստատություններ եւ սովորաբար հանրության արչեւ բագվայրեր իրենց դռները բիդի փանան այցելուներուն։ Եվ այս ուրբաթ օրը դպրոցականներուն համար նախադեսված է նաև Լևե Լեզիո նախաձեռնությունը, որ երիտասարդները կհրավիրե բացահայտելու իրենց շրջապատի ճարտարապետական եւ մշակութային ժառանգությունը։ Չիլի անկախության օրն է այսօր Fiestas Patrias։ Այսօր Չիլի գնշի ամենամեծ ազգային դոները մեկը անկախության օրը։ Դեղացիները բարձրապես կգոչեն «El Día Chinocho», այսինքն 18-ը։ 18 սեպտեմբերը 1810-ին Սանտիագոյի մեջ գազմավեցավ Չիլիի առաջին ազգային ղարավարական խորհուրդը։ Անկախության ամբողջ գործընթացը դեռ դարիներ պիտի դևեր, բայց այդ օրը կնկատվի սպանական քաղաքային իշխանութենեն ինքնավարության ճանապարհին պատմական սկիզբը։ Չիլիի ասկային դոնը միայն մեկ օր չէ, վաղը 19 սեպտեմբերին երգիրը կնշե նաև Փանագի պարկի օրը, եւ այս երկու օրերը միասին կգազմեն Fiestas Patrias։ Այս օրերուն ամբողջ Չիլիի մեջ կբացվին ֆոնատներ, ժամանակավոր ժողովրդական դոնավայրեր, ուր մարդիկ կճաշեն, խորովածներ կնեն, կլսեն ժողովրդական երաժշտություն Եվ գբարեն Չիլի ասկային բարը քուեկան։ Երեխաներուն սիրելի ավանդություններ են մեկնալ, երգինք դրծվող բազմակույն օտաբարուգներն են։ Սիրելի ընտիրներ, այսօրվան միջազգային օրերը մեզի երկու շատ արորիա, բայց հիմնարար բաներու մասին կխոսին՝ արդարությունը եւ ճուրը։ Մեկը կվերապերի մարդու աշխատանքի արժեքին, իսկ մյուսը բնության ամենակարևոր պաշարներ են մեկուն։ Երկուքն էլ այնքան սովորական են մեր արորիայի մեջ, որ երբեմն միայն անոնց բագասի ժամանակ կհասկանանք իրենց իսկական արժեքը։ Հավասար աշխատանքի դիմաց արդար վարձադրությունը շնորհք չէ, այլ իրավունք է, իսկ մաքուր ճուրը բարձրապես բնության դված բարիքը չէ, այլ ժառանգությունն է, որ բարդավոր ենք առողջ փոխանցել հաջորդող սերունդներուն։ Այսօրվան փոքրիկ հիշեցումը թողնելա այս. արդարությունը գսկսի մարդուն արժեքը հավասար չափով ճանչնալեն, իսկ բնության հանդեպ պատասխանատվությունը այն բաները պահպանելն է, առանց որոնց մենք բարձրապես չենք կրնար ապրիլ այս մոլորակին վրա։ Լավ եղեք։

պատ 18 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չգա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Վալանսի մեջ հուզիչ հանդիպումը հաշմանդամ մարզիկի հետ։ Վալանսի Ալգու Լաֆեմա վարժարանի մեջ աշակերտները հանդիպած են Ֆրանսիայի անտամահատված ֆուտբոլի ասկային խումբի խմբապետ Ժերոմ Ռաֆետոյի հետ։ Անիր Գյանքի ճանապարհը պատմած է այն բահենը սկսյալ, երբ պատահարով մը գործուն ցուցած էր իր սրունկը մինչև այն օրը, երբ թատրաձ ասկային խումբի առաջնորդները մեկը։ Ուրեմն գործուն ցուցած է իր սրունկը եւ դարձած է ասկային խումբի առաջնորդներեն մեկը։ Անոր վկայությունը աշակերտներուն համար եղած է ուժի, գամքի, հույսի օրինակ։ Շեշտած է, որ մարզանքը կգրնա իսկապես փոխել կյանքը եւ օգնել մարդուն նորեն ոտքի գանկնելու։ Իսկ ինչ կվերապերի վարելանյութերուն, կարբյուրան։ Վարելանյութերուքիները նախքին տեղին ժիլեներու առաջնորդը գոչ կնե շարժումի։ Դրոմի մեջ լեժի լեժոնի նախքին դեղական թեմքերեն Ալեքս Կոմպեր գոչ կնե նոր շարժումի վարելանյութերու քիներու բարձրացման թեմ և գսե, որ շատ քաղաքացիներ այլևս դժվարությամբ կթիմակրավեն առօրյա ձախսերը։ Անոր դպատակն է դեղական և ազգային մագարտակով գրգին ուշադրություն հրավիրել քնաճի և քնողագանության հարցերուն վրա։ Անցնենք Բորդո-Պեյաժ, Դրոմարդեշ տրադիցիոն ընկերությունը Փագման վտանգի տակ է։ Բորդո-Պեյաժի Դրոմարդեշի տրադիցիոն մսամթերքի ծերնարգությունը անտրեպրիզը գրնա Փագվիլ։ Այս ընկերությունը, որ մասնակիցած է Աղդեշի երշիկներու շախկուճի արդատրության մեջ, դնդեսական ձանր վիճակի առջև կգտնվի։ Աշխատագիտները եւ ղեկավարությունը կփորձեն գտնել լուծում աշխատադեղերը եւ դեղական արդատությունը պահպանելու համար։ Վալանսի Պանդեն մտահոգիչ դեսանյութը։ Վալանսի Պանդեն տարածված է դեսանյութը մեծ արձականք առաջացուցած է։ Անոր մեջ կտեսնվի Պանդարգիալգմը, որ ենթարկված է նվաստացնող և բռնի վերաբերմունքի։ Պանդային վարչությունը հաստատած է, որ հետաքննություն բացված է, իսկ պատասխանատուներուն դեմ գարկաբահական միջոցներու հարցը կքննվի։ Եվ այս դեպքը անգամ ևս կբարձրացնի Պանդային պայմաններու և վերահսկողության հարցը։ Դոնզերի մոտ ասետ մայրուղի օթողութի երգայնքով հրտեհ պրնգած է և այրած է պուսական դարածքներ պրգարարներ առակ միջամտած են գրագը վերահասկելու և դարածումը կանխելու համար։ Մյուս կողմ է Բելգրադ-Անդինուայի հրտեհը 40 օր անց։ Հրշեջները դագավին դեղվին վրա կշարունակեն հսկողությունը, որովհետև որոշ տարածքներու մեջ հողը թեռ դակ կմնա և գրագը գրնա նորոգվիլ։ Վալանսի Ալգու Լաֆեմա վարժարանի մեջ 452 երկրորդ դասարանի աշակերտներ մասնակցած են հատուկ օրվա մնվիրված համագեցության, միասին ապրելու, հանդուր ժողականության և իրար հասկանալու կարողության։ Աշակերտները կազմած են խորհրդանշական արևմը։ Յուրաքանչյուր դասարան ներկայացնելով այդ արևին մեկ ճարակայթը, նվադագի եղած է նոր ուսումնական դարաշրջանը սկսիլ միասնականության և փոխ հարկանքի մթնոլորտով։ Պոնդիզերի Ամիկալ Լայիկ միությունը ներկայացուցած է իր նոր ղեկավար կազմը։ Մարի Պերեյրա ստանցնած է պատասխանատու թերմը շարունակելու միության կորզնեությունը, որ կվերաբերի դպրոցական, մշակութային և համայնքային նախաձեռնություններուն։ Վալանսի Մարի Քյուրի ռադիոթերապիայի Գետրոնի մեջ ստեղծված է քերեցիկ նախաձեռնությունը։ Լասոսիացիոն ՍՄՍ ծրագրի միջոցով
Երեխաներու եւ ընտանիքներու նկարները կը վաճառվին քաղցկեղով հիվանդներու աճակցության եւ խնամքի ծառայություններուն օգնելու համար։ Այս նախաձեռնությունը ունի մարդկային եւ հոգեբանական շատ մեծ արժեք, արվեստը կդառնա մխիթարության, ներգայության եւ զորակցության միջոցը։ Վալանսի մեջ ԱԴՊ-ի աշխատագիտներուն հանձնված են աշխատանքի մեդալներ երկարամյա ծառայության եւ նվիրումի համար։ Այս արարողությունը առիթ եղած է քննադելու այն մարտիկը, որոնք դարիներ շարունակ աշխատած են հաշմանդամություն ունեցող անձերու գողքին, գրթության, խնամքի աշխատանքի եւ ընկերային ներառման ոլորտներու մեջ։ Այսօրվան դեղական լուրերը, սիրելի ուղդիրներ, մեզի ցույց կտան մեր շրջանի դարբեր թեմքերը, գամարզիկի իմը պատմությունը, որ ցույց կտա գամքի ուժը, գաշագերտներուն օրմը, աշագերտներու օրմը, որ գհիշեցնե միասին ապրիլը, գսորվի փոքր դարիքեն։ Գա նաև ընկերային դժվարություններ, հրտեհներ, պանդային մտահոգիչ դեպքեր եւ դնդեսական անորոշ վիճակ։ Բայց այս բոլորի մեջ մեկ բան հստակ է. մեր շրջանը գաբրի, կշարժի, կբայքարի, կկազմագերպվի եւ երբեմն ալ իրարու ցերկ կերգարե։ Այս լուրը միայն բադահաց դեպք չէ, անգը նաեւ բադգերն է մեր հասարակության, որ իր դժվարություններում մեջ նույնիսկ կփորձե լուծում, արժանապատվություն եւ հույս գտնել։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole met chapat que sans vêt septemberin et regoyan jamo utugesin karaki hantisasrahin mech deribidi unena huzich yerajshtagan yerego Stefan Renopidi erke Charles Aznavour yerkere harkanki cherm durk madutselov ashkharaharchak hayaski yerkichin yev ir anmoranali stegzakortsyunerun yeregon gnergayatsvi ine bast la ligue contre le cancer gazmagerbutyan mutkisak 25 euro sirov gaspasenk tses Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը դամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեկորձական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորձնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկ ամագան հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հերավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 տիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելուն գնտիրներ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները Սպիտակ դան մեջ հանդիպում ունեցան Դոնալդ Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մոտ Հայաստանի դեսպանատունը Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի հետ համագործակցությամբ նախաձեռնած է հանդիպումը ամերիկահայության հոգևոր առաջնորդներուն և դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանի ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև։ Ներգայացած են Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի ղեկավար Փոլա Ուայթքեյնը և դնորեն Ջենիֆեր Քորնը։ Հանդիպման մասնակցած են Հայաստանյան առաքելական եկեղեցիի Ամերիկայի արևմտյան և արևելյան թեմերու առաջնորդներ Հովնան արքեպիսկոպոս Դերդերյան և Մեսրոպ եպիսկոպոս Բարսամյան, հայ առաքելական եկեղեցիի Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության Ամերիկայի արևելյան և արևմտյան թեմերու առաջնորդները, Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի հայ կաթողիկե համայնքի առաջնորդը և Հյուսիսային Ամերիկայի հայ ավետարանական միության ավագ հովիվը։ Հանդիպման ընթացքին գարձիկներ փոխանակված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերություններուն, երկու ժողովուրդներու միջև քրիստոնեական և քաղաքագրթական գաբերուն, կրոնական ազատություններու, ինչպես նաև խաղաղություն և գայնություն հաստատելու ուղղված ճանկերու մասին։ Շեշտված է կարևորությունը ժողովուրդներու միջև փոխհմբռնումը ամրապնդելու, ընդգծելով հավատքի և հոգևոր արժեքներու նշանակությունը։ Հայ հոգևոր առաջնորդները հնչեցուցած են հավաքական աղոտ և Աստուծո օրհնությունը հայցած են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու ժողովուրդներու բարօրության և երկու երկիրներու միջև բարեկամության համար։ Անոնք նաև անդրադարձած են Թրամփի ներդրումի մասին խաղաղության հաստատելու ճանկերուն։ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ Ադրբեջանի մեջ շրջանառվող արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը լրջակույն մարդահրավեր և անվտանգային սպառնալիք է Հայաստանի համար, ինչպես նաև հաստատված խաղաղության համար։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը Երևանի մեջ կայացող համաբարբակ անվտանգություն և դիմակայունություն միջազգային համաժողովի ընթացքին։ Ան նաև քննադատեց այս խոսույթը տեղ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրությունն հետո ավելի քան մեկ տարի անց Հայաստանի մեջ կխոսվի այն մասին, թե պետք է հզորանալ և ազատագրել Արցախի հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյան նաև հայտնեց, թե Ղարաբաղի հարցի ղեկավարման ամբողջ գործընթացին եղած են զուգահեռ խոսույթներ և զուգահեռ ընկալումներ։ Հայաստանի ներքին կյանքի մեջ այլ հարցադրումներ և շեշտադրումներ եղած են, իսկ բանակցային սեղանի շուրջ քննարկված են բոլորովին այլ հարցեր, ըսաց է Փաշինյան։ Վարչապետը նաև ընդգծած է, որ զուգահեռաբար նման գործընթացներ տեղի ունենան Ադրբեջանի մեջ, մասնավորապես բոլորիս հայտնի արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը, որ լրջակույն մարդահրավեր է և անվտանգային սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության համար, հաստատած է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ռուսական գազի քիներու բարձրացման մասին մտահոգությունները կնմանցնե Գիգոսի մահի դրամապանության։ Այս մասին հայտնած է Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ձևազրույցին, ավելցնելով, թե Գիգոսի մահի դրամապանությամբ առաջնորդվելը իրենց գործելաոճը չէ։ Հիշեցնենք, որ ռուս պաշտոնադարներ բացահայտ գերբով կհայտարարեն և կսպառնան, որ եթե Հայաստան դուրս ելլե Եվրասիական տնտեսական միութենեն, չի գրնար ունենալ արդոնյալ պայմաններ գազի քինի վերաբերյալ։ Որոշ շրջանակներ ալ գխոսին նույնիսկ Հայաստանի տնտեսական ոլորտին մեջ անգումի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան իր գարկին հայտարարած էր, որ Հայաստանը բնական գազի մատակարարման այլ ընտրանքներ կփնտրե Իրանեն, Թուրքմենիստանեն և նույնիսկ Ադրբեջանեն։ Հայաստանը նախորդ տարի Իրանեն ներածած է 476 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ընդհանուր սպառման շուրջ 18%-ը։ Ըստ մասնակետներուն, Եթե համագարկը արտիականացվի, կարելի գլլա Իրանեն նրաձել կրետը նույնքան գազ, որքան այժմ Ռուսիայեն կներածվի։ Սակայն Իրանեն Հայաստան մտնող գազադարը կգտնվի ռուսական կողմի դնորինության տակ և ենթագառուցվածքը կգադարվի ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի կողմը։ Նախաբեսալ վարչապետի խորհրդականը հայտարարած էր, թե Թուրքմենիստանի հետ ևս բանակցություններ կընթանան գազ ներածելու համար։ Երեկվան ջեբազրույցին ռուսական 102-րդ ռազմագայանի մասին հարցումը Փաշինյան պատասխանած է, թե Հայաստանը երբեք չի բարձրացած այդ հարցը։ Վարչապետը հաստատեց, թե Ռուսաստանն է, որ քննարկման դրած է Հայաստանի մեջ գործող ռուսական ռազմագայանի հարցը և ոչ թե Հայաստանը, մենք միայն թիրքավորում հայտնած ենք այդ քննարկման շուրջ, դիտել դվաձե Փաշինյան։ Ան ընդգծած է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները ցույց տված են, որ ռուսական 102-րդ ռազմագայանը Հայաստանի ապահովության համար չունի գենսական նշանակություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են, երբ ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին իր ռազմական ներկայությունը պիտի չբարդացրե և պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսխը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ պատասխանած էր, որ եթե Ռուսիա որոշե դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանեն, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկելու։ Իսկ քանի մը օր առաջ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշած էր, որ Մոսկվան մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերյալ համաձայնագիրները և նման թիրքորոշում կգնգալ է Հայաստանեն։ Դիկրանաշենի մասին հարցումը Փաշինյան դարձյալ պատասխանած է, թե Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքին մեջ Քյարքի բնակավայրը չի մտներ։ Նշենք, որ Քյարքին Դիկրանաշենի ադրբեջանական անվանումն է։ Փաշինյան անգամը ևս կրկնած է, թե եթե Երևանը հիմա այլ դիրքորոշում որդեգրե, կնշանակե, որ Հայաստանը հավակնություն ունի Ալմաատայի հրճագակրի հիման վրա միջազգայնորեն ճանցված Ադրբեջանի մաս կազմող տարածքի նկատմամբ։ Ադիգա կնշանակե, որ գպլուզվի խաղաղությունը և խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը և կմեկնարկեն գործընթացը, որուն վերջավորությամբ պատերազմը անխուսափելի կլինի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ անդրադառնալով 2021-2022 թվականներուն Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի բռնակրաված դարաշնորհ հարցին, ան ըսավ, որ Սև լիճի և Չերմուգի բռնակրաված դարաշնորհը ենթակա են լուծման սահմանազատման շրջանակներն ներս։ Ռուսիա Համդանկության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իշխանությունը անգամ ևս կմեղադրի Ռուսիա հետ գաբերու խզման ցկտելու մեջ։ Ըստ Շոյգուին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսիա հետ գաբերը խզելու և արևմուտքի հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած են, և թե ակնհայտ է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործողությունը ընդլայնելու Երևանի ցկտումը։ Ռուսիա Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բնդած է, թե 90-ական թվականներուն Ռուսիան փրկած է Հայաստանը տնտեսական և ուժանյութի անգումեն, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության 10 տարիներուն Հայաստանի տնտեսությունը աջած է կրետե երագի։ Սակայն ներկայի իշխանությունը Ռուսիա հետ գաբերը խզելու և արևմուտքին հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած է, բնդած է Շոյգուն։ Անոր համաձայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան շահակրկրված են հարավային Կովկասի մեջ Ռուսիա և Իրանի թիրքերու առավելակույնը ստուլացմամբ և իրենց կանոններու հաստատմամբ։ Շոյգը ավելցուցած է, որ Ռուսիան չի պատրաստվիր ֆինանսավորել Հայաստանի եվրոպական համարգումը և Երևանի յուրաքանչյուր քայլ այդ ուղղությամբ առարգայական հետևանքներ կունենա։ Ան հիշեցուցած է Ռուսիա նախագահի խոսքերը, թե Երևանը պետք է կողմնորոշվի իր ընտածքին վերաբերյալ և հանրակրվե գադարե եվրոպական միություն մտնելու կամ Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու հարցով։ Փաշինյան իր գարկին հայտնած էր, որ Երևանը մտադիր չէ դուրս ելնել Եվրասիական դնդեսական միությունն։ Պաշտպանության ոլորտի մեջ քննարկված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարի առաջին դեղագալ և զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատար Էդվարդ Ասրիան հանդիպում ունեցած է Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարի փոխդեղագալ Անդրու Լումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության ոլորտի մեջ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համագործակցության Ջան վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր քննադատված են փոխգործակցության ներգամագարտակը։ Մասնավորապես կարևոր նկատված է խաղաղապահության, արհեստավարժ գազմի, հրահանգիչներու և գրցեր հրամանատարներու պատրաստության, ռազմական կրթության, նաև միացյալ զորավարժություններու ու վարժանքներու իրականացումն ու այլ ուղղություններով համագործակցության զարգացումը։ Անդրյու Լումիս դիտել դված է, որ Միացյալ Նահանգներ պիտի շարունակի համագործակցությունը ընթացիկ ծրագիրներու ձիրին մեջ և պատրաստ է քննարկելու նոր ուղղություններով փոխգործակցության խորացման կարելիությունները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Radio Valence.

Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

դարոն նախքան խոսելը լսի նախքան քերերը մտածի նախքան ծածկելը աշխատի նախքան աղոթելը ների նախքան ապելը սիրի

Սիրելի ընկերներ, բարև բոլորիդ։ Ձեզի հետ է Մարինան, Արարատին արձականքը հաղորդաշարի 5-րդ դրվակով։ Այսօրվա դրվակի վերնակիրն է «Գաղտնի սերը», և այսօր հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություններեն պիտի լսենք սիրո երգերը ու բացահայտենք անոնց հետին եղած պատմությունները։

Աղջիկ մա, աղբյուր գերտա։ Դղամը հերվենգը դեսնեզինք, ոչ մեկը գսիրեմ կեզ գսե, բայց երկը արդեն ամեն ինչ բադմած է։ Հայ ժողովրդական սիրային երկերում մեջ, սերը հաջախ իր իսկ անունով չի ներգայանար, իր անունով չի խոսիր, անգծած կվի վարդի մկույնի մեջ, գհոսի աղբյուրին չուրով, գգանքնի բադուհանի մը արջև, գպարցրանա լերան մը, վրա գամ տրչունի մը թևերուն գհանցնվի, երբեմն երկու երիտասարդներ իրարու շատ մոտ են, բայց խոսք չգա անոնց միջև։ Երբեմն անոնք հերույ են, սակայն երկի մեջ ամբողջ բնությունը գսկսի անոնց փոխարեն խոսիլ։ Այսօր, սիրելի ունգնդիրներ, պիտի փորձենք լսել այդ չսված սերը։ Սերը, որ բարերու եդին կբահվդի։ Սերը, որ երբեմն ծաղիկի մը անունով կներկայանա։ Եվ այն սերը, որ շատ անգամ իր ամբողջ պատմությունը մեզի չի պատմեր, մեզի ցկելով քուշագել մնացածը։

Վարդ մկաղելը բարձ գործողություն է, բայց սիրային երկի մեջ վարդը հազվատե բորեն միայն վարդ է։ Սիրային երկերու մեջ վարդը նույն ինքն վարդը չէ։ Գրնա քեղեցիկ աղջկա խորհրդանիշը ըլլալ, գրնա սիրո նվեր դառնալ, գրնա նաև մատնանշել այն քեղեցկությունը, որուն մոդենալը ծիրուն չէ, որովհետև վարդը փուշ ունի։ Ժողովրդական երգը չի նստիր և չի բացադրեր այս վարդը սիրուհին է, իսկ փուշը անոր հասնելու դժվարությունը ոչ, այսպիսի բացադրության գարիք չունի, պատկերը գտնե մեր առջև ու գհերանա, մնացյալը մենք ենք, որ կսկանք, և ահա ժողովրդական սիրերքին ամենամեծ ուժերն մեկը, անուն գնդիրին վստահություն ունի, ան ամեն բան չի բացադրեր, չի ձանրափեր ներ պատմությունը, մեկ ծար, մեկ ճանապարհ, մեկ աղբյուր, մեկ հայացք, երբեմն բավական են երկու երիտասարդի միջև ամբողջ աշխարհը ստեղծելու համար։ Հին գյուղական կյանքին մեջ աղբյուրը միայն ջուր առնելու տեղը չէր։ Հոն, մարդիկ իրար կհանդիպեին, գիները կհավաքվեին, խոսեին, լուրեր կփոխանցեին, աղջիկները գուժերով ջուր կդանեին, երիտասարդները երբեմն այդ ճանապարհին վրա կսպասեին իբրև բադահագան անձորդ։ Բադահագանությունը անշուշտ միշտ այն կանալ բադահագան չէր։ Աղջիկը գուկար ջուրի, դղան գտնվեր ճամփուն վրա, բայց երկուքի միջև ուղագե խոսակցություն ունենալը թիրուն բան չէր։ Համայնքը, ժողովուրդը գտիդեին, ընտանիքները սահմաններ դրածեին, աղջկան վարկն ու պարկը միշտ քննադատության առարկա էր, դղան ալ չէր գրնար ամեն բան փացեի փացսել կամ անել, և այդ պատճառով հայացքը, ագնարգը և գարչխոսքը մեծ նշանակություն կստանային։ Երկը այդ կարճ պահը գվերացներ և գերկնցներ։ Եվ այն հանդիպումը, որ իրականության մեջ գուցե քանի մը վարգյան դեված էր, երկի մեջ կդառնար ամբողջ սկացական աշխարհը։ Աղջիկը ջուր գլեցնե, դղան հարցում գուտա, աղջիկը ուղագի պատասխանը չի դար, կշրջե իր խոսքը, կգադագե, կմերժե, բայց գուցե ամբողջովին ալ չի մերժեր։ Այս փոքրիկ երկխոսության մեջ գրնան կսկալ հետաքրքրությունը, մոտ խաձությունը, խաղը և այն զգուշությունը, որուն մեջ սիրային հարաբերությունները կզարգանային։

Աղբյուրը սիրային երկի մեջ նաև քաղտնիության վայր է։ Չուրը գոհոսի, բայց խոսածը չի բահեր։ Անչիտադ էր, չի դարա ձեր քաղտնիքը, երբ երիտասարդ իր սկացումը աղբյուրին կամ չուրին կվստահի իրականության մեջ անգոհոսի այն անձի մասին, որուն ուղագիտի մել չի գրնար։ Չուրը այստեղ միջնորդն է, և որով է դևան մշտաբես շարժումի մեջ է, հոսքի մեջ է գրնա նաև ճանապարհի հերավորության և լուր դանելու պատկեր դառնալ։ Մարդը գրնա մտածել կուցե այս չուրը այն գոմ հասնի, ուր սիրածը սկաբրի, կուցե անալ նույն աղբյուրեն չուր խմե, կուցե իմ գարուտս անոր հասնի, առանց իմ անունը դալու։

Ժողովրդական սիրային երգի մեջ սիրածանցը միշտ անունով չի հիշվիր, ան յար է, խորոդիգ է, սիրուն է, սարեր ու աղջիկ է, երբեմն ալ կնգարակրվի իր աչքերով, մազերով, քայլվածքով կամ ցայնով։ Անոր անունը բացակայ է, բայց կերպարը միշտ ներկա, կենդանի։ Եվ այս բացակայությունը բադահական չէ։ Երկը անհատական պատմութեն է ծնած կրնալալ, սակայն ժողովրդի մեջ տարածվելով կսկսի շատերուն պատկանիլ այլևս։ Եթե աղջկան անունը երգի մեջ մնա, ապա այդ պատմությունը մեկ հոգիի մասին կդառնա։ Երբ անունը կան հետանա, ամեն սիրահար կգնա իր սիրած անձը տեսնել այդ երգի մեջ։ Եվ այսպիսով երգը իր անձնական գաղտնիքը չի գործընծներ, բայց կդառնա բազմաթիվ մարդոց զգացումին ցայնը։ Յար, փարը անուն չէ, բայց երբ մեկը զանգերք է իր մտքի մեջ, սովորաբար շատ որոշակի դեմք ունի։

Ժողովրդական սիրերքի մեջ սիրած անձին գեղեցկությունը շատ անգամ բնության միջոցով կնկարագրվի։ Դեմքը լուսնի կնմանի, այդերը վարդի, աչքերը սև խաղողի կամ խոր ջուրի, քայլվածքը եղնիկի, մազերը գիշերվան։ Այս համեմատությունները մեզ այսօր գրնան ծանոթ թվիլ, որովհետև բազմիցս կրկնված են քրագանության ու երկերում մեջ, բայց իրենց սկզբնական միջավայրի մեջ անոնք առօրյա բնութենեն ծնած պատկերներ էին։ Գյուղացի մարդը իր շուրջ տեսած աշխարհով կնկարագրեր գեղեցկությունը, իր բարարանը թաշտներ, երկինքը, այգին, կենդանիներն ու եղանակները։ Անգեղեցկությունը չէր համեմատեր այնպիսի բանի հետ, որ երբեք չէր տեսած, գործածեր այն պատկերները, որոնք իր կյանքին մաս կգազմեին։ Այս պատճառով սիրային երգը մեզի ոչ միայն երկու մարդոց զգացումները կփոխանցի, այլ նաև կբացատրե այն միջավայրը, ուր անոնք ապրած են։ Երկին մեջ սիրուհին գեղեցիկ է, բայց անոր գեղեցկությունը բնութենեն բաժնված չէ, բնութենեն մեկ մաս է։ Անգարծես նույն հողեն, նույն ջուրեն և նույն լույսեն ծնած լար։

Սիրային ժողովրդական երկերում մեջ միայն դղան չէ, որ իր սկացումները գարդահայտե։ Աղջիկն ալ ծայն ունի և իր ծայնը հստակորեն ներգա է, գրնա սպասել, գրնա փողոքել, գրնա սիրած երիտասարդին հանդիմանել, որովհետև ուշացած է կամ խոստումը չէ պահած, գրնա մերժել անոր բարձեն գոտ խոսքերը, գրնա զինք փորձել հասկանալու համար, թե իր սերը անգեղծ է թե ոչ։ Եվ այս երկերում մեջ աղջիկը միշտ լուր հնազանդ կերբարմը չէ, կիդե կադագել, կիդե խոսքը թարցնել, կիդե իր արժեքը սկացնել դալ, երբեմն ան երիտասարդին գսե, եթե իսկապես զիսկը սիրես, ապա բացուց է, երբեմն ալ գտակցնե իր սկացումը, որովհետև անմիջապես համացայնիլը բաց շատ չէր համարվեր այնադեն։ Այս խաղը երկին գուդա շարժում, մեկը գմոդենա, մյուսը կհերանա, մեկը գկովե, մյուսը գծաղրե, բայց բարերու տակ ունգնդիրը գսկա, որ գապմը արդեն գոյություն ունի, սիրային երկի մեջ ոչը երբեմն իսկական մերժում է, երբեմն ալ այոյի թուրը գիսով բաց ձգելու ձև։ Եվ այս դարբերությունը հասկանալու համար բարերը միայն բավական չեն, պետք է լսել ցայնին շեշտը, գադագին չերմությունը և այն, ինչ որ խոսքը դիդմամբ չի բացահայտեր։

Սիրային երկերը բոլորը հանդիպման կամ երջանիկ միության մասին չէին։ Շատ երկերու մեջ սիրածանց անհասանելի է։ Ընդանիքը գրնա թե մլալ, աղջիկը ուրիշի նշանված գրնա ալլալ, դղան գրնա բանտխտության մեկնիլ։ Հասարակական դարբերությունը, աղքատությունն ու հարստությունը գրնա երկու երիտասարդներ իրար մեջ բաժնել։ Երբեմն ալ սերը բարձրապես փոխադարձ չէր։ Ժողովրդական երգը այս ցավը երկար պատմությամբ չի ներկայացներ, գրնա մեկ դողս էլ, անցար ու չնայեցար, գամ քարունը եկավ ու տուն չեկար։ Ահա ամբողջ կորուստը, քարունը սովորաբար վերադարձի և նոր կյանքի եղանակ է, բայց երբ սիրածանցը բացակա է, նույն քարունը կդառնա դխրության պատճառ։ Բոլորը կձաղգին, բնությունը կնորոգվի, միայն սպասող մարդուն կյանքը դեղեն չի շարժիր։ Այդ հագադրությունը սիրային երկին շատ խոր աստեցություն կուտա։ Աշխարը գեղեցիկ է, բայց

Ժամանակին սպասումը որքան գրնարդևել, այսօր մարդ կրնա հերացայնել, հաղորդակրություն ուղարգել, կամ նույնիսկ դեսազանք մգադարել։ Հին սիրային երկերուն աշխարի մեջ լուրը գրնար երգար ուշանալ, երիդասարդը հերացած էր ուրիշ քյուղ, քաղաք կամ նույնիսկ երգիր, աղջիկը չերքի դեր, ամբիդի վերադառնա թե չէ, խոստումը դագավին ուժի մեջ է թե չէ, թե ժամանակը ամեն ինչ փոխած է։ Սպասող մարդը վստահություն չուներ, բայց հույսը չէր ցկեր։ Երկին մեջ ան երբեմն բնության նշաններ կպնդրե, թրչունին քալը լուր գրնա նշանակել, քարունը վերադարձի ժամանակ, ճամփուն վրա երևցող փոշին կուցե հերվեն եգող ցիավոր, ամեն ցայն և շարժում կդառնա սպասումի մաս։ Մարդը այնքան խորաբես մեկ անց կսպասե, որ ամբողջ աշխարը կսկսի անոր քալուստը հուշել։

Շատ անգամ մարդունը սպասում է անպատասխան գմնար։ Երկը չի պատմեր, թե վերջը ինչ պատահեցավ։ Սիրահարները միացան, մեկը մորցավ մյուսը, բանդուխտը վերադարձավ, չենք գիտեր։ Եվ թերևս ճիշտ այդ պատճառով երկը երգար գաբրի, որովհետև ան վերջնական պատասխան չի պարտադրեր ունգնդիրին։ Յուրաքանչյուր ունգնդիր իր ցանկի փորձառությամբ կլրացնե բաց մնացած պատմությունը։

Երբ ուղագի խոսքը վտանգավոր էր կամ անգարելի, մարդիկ նշաններ կգործած էին. Ձաղիկ մտալ, բադուհանի դագեն անցնել, որոշ երգ մի երգել այնպիսի դեղմը, որ սիրած անձը գրնար լսել, դոնի կամ բարի ընթացքին որոշ թիրք մփռնել, աչքով գարչ նշան մտալ, այս գործողությունները արտաքին են, շինիչ էին, բայց երկու մարդոց համար գրնային հստակ իմաստ ունենալ, երգն էլ այդ գաղտնի լեզվին մասը գրնար դառնալ. Երբ երիտասարդը որոշ երգ մը գսկսեր, գուցե միայն մեկ անձ գիտեր, թե իրականության մեջ դողերը որու ուղված էին. Ու մույսները գլսեին ժողովրդական երգը։ Իսկ այդ աղջիկը գլսեր իրեն ուղված խոստովանությունը։ Այս է երգին դարօրինակույժը։ Գրնա հրաբարագային հնչել և միաժամանակ շատ անձնական մնալ։ Տասնյակ մարդիկ կլսեն, բայց երկու հոգի միայն կհասկնան անոր դագը բահված իմաստը։

Սիրային երկերում մեջ բադուհանը թերուն էր։ Բադուհանը հաջախ գրկնվող բադկեր է։ Աղջիկը ներսն է դղան դուրսը։ Անոնց միջև բադմը գա, բայց բադուհանը փոքր բացվածք մնե։ Գարելի է դեսնել այո, սակայն միշտ չէ, որ գարելի է մոտենալ։ Գարելի է լսել, սակայն ազատորեն խոսիլ ոչ միշտ։ Բադուհանը հետևաբար երկու բան կնշանակի միաժամանակ՝ հույս և արգելք։ Աղջկան երևիլը հույս է, անոր ետ քաշվիլը հերավորություն։ Դղան գուցե ամբողջ գիշերը սպասե, որ լույս մվարի կամ վարակույրը քիչ մշարժի, և այդ փոքր նշանը իրեն համար բավական է։ Ժողովրդական սիրերքը շատ լավ կհասկնա այսպիսի բահերու արժեքը։ Մարդիկ, որոնք ազատորեն չեն գրնար հանդիպիլ, ամենափոքր շարժումին մեջ մեծ իմաստ կտեսնեն։ Բադուհանը երբեմն ամբողջ հանդիպման դեղը կգրավե։

Ժողովրդական սիրային երգին մեջ մարդ միշտ չի խնդրեր կամ չաղաչեր։ Գա նաև արժանապատվություն։ Աղջիկը գրնա ասել, եթե գսիրես, մի խաղար զգացումներուս հետ։ Դղան գրնա բողոքել, թե սիրած անձը զինք հանդեսած է, երկուքն էլ կսպասեն փոխադարձ արարքի։ Սերը միայն գեղեցկության կողքը չէ, այն նաև վստահության հարց է։ Ով խոստումը պիտի պահե, ով պիտի սպասե, ով դժվարության դիմաց պիտի չհեռանա։ Այս երկերը մեզի գիհիշեցնեն, որ սիրո մեջ զգացումը միայն սկիզբն է։ Գաբը շարունակելու համար անհրաժեշտ են համբերությունը, անգեղձությունը և պատասխանատվությունը։ Հակառակ բարակային վարդը շատ արագ կտարամի, ժողովրդական երգը գրնա կնքուշը լալ, բայց միամիտ չլար։ Անքի դե, որ գեղեցիկ խոսքերը միշտ ճշմարիտ չեն, քի դե, որ սերը գրնա երթում դալ և հետո հերանալ։ Ուստի սիրահարները զիրար միայն չեն կովեր, երբեմն գպորձեն, կհանդիմանեն և պատասխան գպահանչեն։

Սիրային երկերու մեջ երկու երիտասարդ երբեմն մինակ չեն։ Թեև երկը անոնց սկացումներուն մասին է, ընդանիքի ներգայությունը շարունակ կգսկացվի։

Մայրը գրնա համացայն չլալ, հայրը գրնա ուրիշ ամուսնություն նախատեսած լալ, եղբայրները գրնան հսկել աղջկան վարքն ու փառքը, Գերդաստանի բադիվը անձնական ընտրություններեն վեր գտասվեին։ Այս պատճառով սիրային երգը երբեմն փոքր դիմադրություն մներ նաև, երիտասարդը իր զգացումը բարձրացնելով կհաստատե, որ ինքն ընտրություն չունի։ Աղջիկը սիրած անձին մասին երգելով գարդահայտե այն, ինչ որ ընտանեկան որոշումներում մեջ գուցե չէր գրնար ազատորեն ասել։ Երգը բարդաթիր գերբով ապստամբություն չէր նշանակեր, բայց ան անձնական ցայնին տարածքներ։ Այնտեղ մարդ կհայտնե, որ իմ սիրտս և իմ միտքը սալ գարձիկ ունի, իմ սկացումը սալ գոյություն ունի, թերևս ուրիշները իմ բարակայիս մասին որոշումներ դանայո, բայց երկի մեջ ես ինքս կխոսիմ իմ մասին։

Սիրային երկերու ամենագենտանից է վերեն մեգը հարց ու բադասխանի երկն է։ Դղան դող մգերք է աղջիկը գբադասխան է։ Անոնց խոսակցությունը երբեմն բարձ է, երբեմն ալ գադակներով լեցուն։ Դղան գրնակ կովել աղջիկան կեղեցկությունը, աղջիկը բադասխանել շատ մի բարձենար։ Դղան հանդիպում գրնա առաջարգել և աղջիկը բաճարմը գուդա, թե ինչ չի գրնարկալ, բայց անոր բադասխանը երբեմն այնպես կազմված է, որ հստակ մեր ժում չէ։ Այս երկային երկխոսության մեջ ունգնդիրը գտարնա երրորդ ներգայությունը, գլսե երկու կողմերը, գնգադե թե ով ավելի ճարպիկ կպադասխանե, գսպասե հաջորդ տողին, երկը այսպես փոքրիկ թադերական դեսարան մը գտարնա, ոչ պեմգա, ոչ սկեստ, ոչ երկար պատմություններ, բայց կերբարները հստակ են, լարումը գենթանի է, իսկ ունգնդիրը հետաքրքրված։

0: Սիրային ժողովրդական երգը բնութենեն անընդհատ պատկերներ կվերցնե, որովհետև բնությունը մարդոց կյանքին մոտ էր, բայց միայն այդ պատճառով չէ։ Բնությունը գոգնի ասելու այն ինչ, որ ուղագի ասելը դժվար է։ Ծաղի կգրնա սիրած անձը ըլլալ, ծմերը բաժանում, կարունը հանդիպման հույս, չորցած ծառը գործված սեր, թրչունը լուր բերող, լերը հերավորություն, աղբյուրը սկացումին անընդհատ հոսքը։ Եվ այս պատկերները չեն սահմանափակվիր մեկ բացատրությամբ։ Նույն վարդը մեկ երգի մեջ գեղեցկություն է, ուրիշ երգի մեջ անցողիկություն, երրորդին մեջ ցերկ չդալիք սեր, չորրորդի մեջ թարմած։ Ժողովրդական բանաստեղծությունը ճիշտ այս ազատությունը ունի։ Պատկերը գբահի իր բարձությունը, բայց դարբեր ունգնդիրներու համար դարբեր թուր կփանա։
1: Հուսասի դարսյան

Այսօր սիրահարները ավելի ուղագի գրնան խոսիլ։ Հաղորդակրություններ, լուսանգարներ, սրտիկներ, երգեր և երկար խոստովանություններ քանի մվարգյանի մեջ կհասնին արդեն դիմացինին, բայց արդյոք սերը իսկապես ավելի թիրուն դարձած է։ Միջոցները շատացած են, այո, համարձակությունը սակայն ոչ միշտ։ Մարդ այսօր ալ գրնա որոշ երկմը ուղարգել, սեփական սկացումը ուղագի կրելու փոխարեն։ Գրնա լուսանգար մտեղադրել հուսալով որոշ անցմը գհասկնա, գսրտիգե կամ գլայքե։ Գրնա ագնարգ մը քրել, որ բոլորին համար ընդհանուր է, բայց իրականության մեջ մեկ հոգիի ուղված է։ Եվ նման ագնարգներ շատ են արդեն ընկերային ցանցերուն վրա։ Եվ այս արումով հին սիրային երկին քաղտնի լեզուն ամբողջովին չի անհետացած, միայն վարդին և աղբյուրի գողքին նոր նշաններ ավելցած են։ Լայք, սիրտ, բայց մարդուն երկմտանքը նույնն է։ Ասել, չսել, սպասել, չսպասել, առաջին քայլը առնել, թե չէ, իսկ հաբա եթե մեր ժվի, սիրային ժողովրդական երկը մեզի ծանոտ կմնա, որովհետև միջոցները փոխված են, բայց սիրդը իր հին վախերը դագավին իր մեջ կբահե։

Այս հաղորդումին սկիզբը աղջիկ մաղբյուր գերտար, դղամը գտեսներ զինք երկուքնալ լուր էին, բայց երկը լուրջ էր, բադմեց հայացքին մասին, չուրին մասին, վարդին բադուհանին սպասումին և չբահված խոստումներում մասին։ Սիրային ժողովրդական երկն ալ մեզիկի հիշեցն է, որ մարդիկ միշտ չեն սիրած ազատ, բարձրացայն և առանց արգելքներու։ Շատ անգամ անոնք ստիպված եղած են իրենց սկացումը բադգերներու եդին բահել, բայց սկացումը որքան ալ ձածուկ իր ճանապարհը կդած է, մեկ անգամ թռչունի թևերով, ուրիշ անգամ մաղբյուրի չուրով, ուրիշ անգամ մնալ երկով, որ ամբողջ քյուղը լսած է, բայց մեկ հոգի միայն կիցած է, որ այդ երկը իրեն համար էր։ Հետևաբար, երբ սիրային ժողովրդական երկը գլսենք, սիրելի ուղդիրներ, պետք չէ միայն հարցնել, թե ով որու գսիրե, պետք է նաև լսել, թե ինչու չեր գրնար ուղագի ասել, ով կգանքներ անոնց միջև, ինչ նշաններ կփոխանցեին անոնք իրարում, և ինչու բնությունը անոնց փոխարեն այսքան շատ կխոսեր, թերևս պատասխանը բարձ է, երբ մարդ չի գրնար իր սիրած անձին հասնիլ, անամբողջ աշխարը գթարցնե իր բադմության բադմապերը, ամբողջ աշխարը գլա անոր բադկամապերը։ Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ, կպագեմ իմ այսօրվա հաղորդումս, հաջորդին պիտի խոսենք ուրիշ, բոլորովին ուրիշ երանգի մասին։ Հաջորդին սիրելի ուղդիրներ, պիտի խոսենք գդագերքերու մասին։ Այսօրվա համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողությանը։

Ռադիո այսիրելի ունգնցիրներ, այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբեր, միջազգային օրացույցի գլխավոր պաշտոնական նշումը Մագի Հավասար Վարձադրոթյան միջազգային օրն է, այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը, իսկ Չիլը կդոնե իր ազգային մեծակույն դոներեն մեկը, անկախության օրը։ Անդրադառնամ առաջին դոնին, Հավասար Վարձադրության միջազգային օրը։ International Equal Pay Day, ամեն տարի 18 սեպտեմբերին United Nations-ը կնշե Հավասար Վարձադրության միջազգային օրը հիշեցնելու շատ բարձ սկզբունքը։ Հավասար արժեք ներգայացնող աշխատանքի դիմաց պետք է հավասար վարձադրությունը ստանալ անկախ սերեն, անկախ եթե աշխատողը դղամարդ է թե գին։ Հագարակ վերջին դաստամյակներու հարաճընթացին Մագի համաձայն աշխարհի բոլոր շրջաններու մեջ գիները դագավին միջին հաշվով շուրջ 20% նվազ կվարձադրվին դղամարդոցմէ։ Այս տարբերությունը միայն նույն պաշտոնին համար դարբեր աշխատավարձ ստանալու չի վերաբերիր, կապված է նաև աշխատանքի շուգային մեջ գիներու ունեցած հնարավորություններուն, պատասխանատու պաշտոններու հասանելիության, ընտանիքի խնամքի վրա ծախսված ժամանակին և դնդեսական անհավասարություններուն։ Առողջապահության և խնամքի ոլորտներու մեջ տարբերությունը նույնիսկ ավելի մեծ է։ Գինաշխատողները աշխարհի մագարտակով միջին հաշվով 24% նվազ կվարձադրվին իրենց տղամարդ գործընկերներեն։ Մագը նաև կշեշտե աշխատավարձերու թափանցիկության կարևորությունը, երբ աշխատավարձերու չափանիշները հստակ են, անհիմն տարբերությունները շատ ավելի թիրուն է բացահայտել և ուղղել։ Այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը, World Water Monitoring Day։ Այսօր այս օրը կնշվի Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, սակայն համաշխարհային բնապահպանության իրազեկման նախաձեռնությունն է, հետաքրքրական է, որ զայն իր բնապահպանական պաշտոնական օրացույցի մեջ կներկայացնե նաև Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Օրը ստեղծված է 2003 թվականին, որպեսզի սովորական քաղաքացիներն ալ հետաքրքրվին իրենց շրջավայրի քեդերու, լիջերու և այլ ճրային աղբյուրներով վիճակով։ Նպատակը Չուրին որակը դիդարգելն է, անոր, օրինակ անոր ջերմաստիճանը, թթվայնությունը և մակրության որոշ ցուցանիշներ ուսումնասիրելով։ Սկզբնական շրջանին այս օրը նախադեսված էր նշել 18 հոկտեմբերին, սակայն 2007-ին սկսյալ թվականը տեղափոխվեցավ մեկ ամիս առաջ 18 սեպտեմբեր, որբեսի ցուրտ կլիմա ունեցող երկիրներում մեջ ալ մարդիկ կարենան մասնակցիլ նախքան ճրային տարածքներուն սարիլը։ Եվ այս օրվան պատկամը բարձ է, սիրելի ունգնցիրներ, մաքուր ճյուրը անսպար հարստություն մչէ և զայն պաշտպանելու համար նախ պետք է գիտնանք, թե ինչ վիճակի մեջ են մեր ճրային աղբյուրները։ Անցնելով Հայաստան, Հայաստան արդեն կգտնվի 21 սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նախօրյակի դոնական շրջանի մեջ։ Հայաստանի համար այս օրվան բնապահպանական նշումը Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը առանձնապես իմաստալից է։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության օրացույցը ևս կնշի այս օրը ճրային բաշարներու աղտոտման խնդիրներու նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ֆրանսիայի մեջ մշակութային կարևոր ուիքենդ շաբաթավերջ կսպասե 19 եւ 20 սեպտեմբերին դեղի բիդի ունենան եվրոպական ժառանգության օրերը ժուրնե Եվրոպեան դու պատրիմոն։ Եվ այս արիտով բազմաթիվ պատմական շենքեր, բետագան հաստատություններ եւ սովորաբար հանրության արչեւ փակ վայրեր իրենց դռները բիդի փանան այցելուներուն։ Եվ այսօր պատ օրը դպրոցականներուն համար նախադեսված է նաև Լևե լեզիո նախաձեռնությունը, որ երիտասարդները կհրավիրե բացահայտելու իրենց շրջապատի ջար տարաբետական եւ մշակութային ժառանգությունը։ Չիլիի անկախության օրն է այսօր, Fiestas Patrias։ Այսօր Չիլի գնշի ամենամեծ ազգային դոները մեկը անկախության օրը։ Դեղացիները բարձաբես կգոչեն «El Día Chinocho», այսինքն 18-ը։ 18 սեպտեմբերը 1810-ին Սանտիագոյի մեջ գազմավեցավ Չիլիի առաջին ազգային կառավարական խորհուրդը։ Անկախության ամբողջ գործընթացը դեռ դարիներ պիտի դևեր, բայց այդ օրը կնկատվի սպանական քաղաքային իշխանութենեն ինքնավարության ճանապարհին պատմական սկիզբը։ Չիլիի ասկային դոնը միայն մեկ օր չէ, վաղը 19 սեպտեմբերին երգիրը կնշե նաև Փանագի պարկի օրը, եւ այս երկու օրերը միասին կգազմեն Fiestas Patrias։ Այս օրերուն ամբողջ Չիլիի մեջ կփածվին ֆոնատներ, ժամանակավոր ժողովրդական դոնավայրեր, ուր մարդիկ կճաշեն, խորովածներ կնեն, կլսեն ժողովրդական երաժշտություն և գբարեն Չիլի ասկային բարը քուեկան։ Երեխաներուն սիրելի ավանդություններ են մեկնալ, երգինք դրծվող բազմակույն օտաբարուգներն են։ Սիրելի ընտիրներ, այսօրվան միջազգային օրերը մեզի երկու շատ արորիա, բայց հիմնարար բաներու մասին կխոսին՝ արդարությունը եւ ճուրը։ Մեկը գվերապերի մարդու աշխատանքի արժեքին, իսկ մյուսը բնության ամենակարևոր պաշարներ են մեկուն։ Երկուքն էլ այնքան սովորական են մեր արորիայի մեջ, որ երբեմն միայն անոնց բագասի ժամանակ կհասկանանք իրենց իսկական արժեքը։ Հավասար աշխատանքի թիմած արդար վարձադրությունը շնորհք չէ, այլ իրավունք է, իսկ մաքուր ճուրը բարձաբես բնության դված բարիկը չէ, այլ ժառանգությունն է, որ բարդավոր ենք առողջ փոխանցել հաջորդող սերունդներուն։ Այսօրվան փոքրիկ հիշեցումը թողնելա այս. արդարությունը գսկսի մարդուն արժեքը հավասար չափով ճանչնալեն, իսկ բնության հանդեպ պատասխանատվությունը այն բաները պահպանելն է, առանց որոնց մենք բարձաբես չենք կրնար ապրիլ այս մոլորակին վրա։ Լավ եղեք։

0: Բալանսի հայկական ցանասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
2: Արև սիրելուն գնտիրներ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները Սպիտակ դան մեջ հանդիպում ունեցան Դոնալդ Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մոտ Հայաստանի դեսպանատունը Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի հետ համագործակցությամբ նախաձեռնած է հանդիպումը ամերիկահայության հոգևոր առաջնորդներուն և դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանի ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև։ Ներգայացած են Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի ղեկավար Փոլա Ուայթքեյնը և դնորեն Ջենիֆեր Քորնը։ Հանդիպման մասնակցած են Հայաստանյան Արաքելական Եկեղեցիի Ամերիկայի Արևմտյան և Արևելյան թեմերու առաջնորդներ Հովնան Արքեպիսկոպոս Դերդերյան և Մեսրոպ Եպիսկոպոս Բարսամյան, Հայ Արաքելական Եկեղեցիի Մեծիդան Ընգիլիկյո Կաթողիկոսության Ամերիկայի Արևելյան և Արևմտյան թեմերու առաջնորդները, Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդը և Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական Միության ավագ հովիվը։ Հանդիպման ընթացքին գարձիկներ փոխանակված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերություններուն, երկու ժողովուրդներում միջև քրիստոնեական և քաղաքագրթական գաբերուն, կրոնական ազատություններու, ինչպես նաև խաղաղություն և գայնություն հաստատելու ուղղված ճանկերու մասին։ Շեշտված է կարևորությունը ժողովուրդներու միջև փոխհմբռնումը ամրապնդելու, ընդգծելով հավատքի և հոգևոր արժեքներու նշանակությունը։ Հայ հոգևոր առաջնորդները հնչեցուցած են հավաքական աղոթ և Աստուծո օրհնությունը հայցած են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու ժողովուրդներու բարօրության և երկու երկիրներու միջև բարեկամության համար։ Անոնք նաև անդրադարձած են Թրամփի ներդրումի մասին խաղաղության հաստատելու ճանկերուն։ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ Ադրբեջանի մեջ շրջանառվող արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը լրջագույն մարդահրավեր և անվտանգային սպառնալիք է Հայաստանի համար, ինչպես նաև հաստատված խաղաղության համար։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը Երևանի մեջ կայացող համաբարբակ անվտանգություն և դիմակայունություն միջազգային համաժողովի ընթացքին։ Ան նաև քննադատեց այս խոսույթը տեղ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրությունն հետո ավելի քան մեկ տարի անց Հայաստանի մեջ կխոսվի այն մասին, թե պետք է հզորանալ և ազատագրել Արցախի հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտնեց, թե Ղարաբաղի հարցի ղեկավարման ամբողջ գործընթացին եղած են զուգահեռ խոսույթներ և զուգահեռ ընկալումներ։ Հայաստանի ներքին կյանքի մեջ այլ հարցադրումներ և շեշտադրումներ եղած են, իսկ բանակցային սեղանի շուրջ քննարկված են բոլորովին այլ հարցեր, ասաց Փաշինյան։ Վարչապետը նաև ընդգծած է, որ զուգահեռաբար նման գործընթացներ տեղի ունենան Ադրբեջանի մեջ, մասնավորապես բոլորիս հայտնի արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը, որ լրջակույն մարդահրավեր է և անվտանգային սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության համար, հաստատած է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ռուսական գազի քիներու բարձրացման մասին մտահոգությունները կնմանցնե Գիգոսի մահի դրամապանության։ Այս մասին հայտնած է Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին, ավելցնելով, թե Գիգոսի մահի դրամապանությամբ առաջնորդվիլը իրենց գործելաոճը չէ։ Հիշեցնենք, որ ռուս բաշխանադարներ բացահայտ գերբով կհայտարարեն և կսպառնան, որ եթե Հայաստան դուրս ելնե Եվրասիական տնտեսական միությունն, չի գրնար ունենալ արդոնյալ պայմաններ գազի քինի վերաբերյալ։ Որոշ շրջանակներ ալ գխոսին նույնիսկ Հայաստանի տնտեսական ոլորտին մեջ անգումի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան իր գարկին հայտարարած էր, որ Հայաստանը բնական գազի մատակարարման այլ ընտրանքներ կփնտրե Իրանեն, Թուրքմենիստանեն և նույնիսկ Ադրբեջանեն։ Հայաստան նախորդ տարի Իրանեն ներածած է 476 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ընդհանուր սպառման շուրջ 18%-ը։ Ըստ մասնակիցներուն, եթե համագարկը արդիականացվի, կարելի գլլա Իրանեն ներածել գրեթե նույնքան գազ, որքան այժմ Ռուսիայեն կներածվի։ Սակայն Իրանեն Հայաստան մտնող գազադարը գտնվի ռուսական կողմի դնորինության տակ և ենթագարուցվածքը կգադարվի ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի կողմէ։ Նախաբեսալ վարչապետի խորհրդականը հայտարարած էր, թե Թուրքմենիստանի հետ ևս բանակցություններ կընթանան գազ ներածելու համար։ Երեկվան ջեբազրույցին ռուսական 102-րդ ռազմագայանի մասին հարցումիմը Փաշինյան պատասխանած է, թե Հայաստանը երբեք չէ բարձրացուցած այդ հարցը։ Վարչապետը հաստատեց, թե Ռուսաստանն է, որ քննարկման տրած է Հայաստանի մեջ գործող ռուսական ռազմագայանի հարցը և ոչ թե Հայաստանը, մենք միայն թիրքավորում հայտնած ենք այդ քննարկման շուրջ, դիտել դված է Փաշինյան։ Ան ընդգծած է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները ցույց տված են, որ ռուսական 102-րդ ռազմագայանը Հայաստանի ապահովության համար չունի գենսական նշանակություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են, երբ ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին իր ռազմական ներկայությունը պիտի չբարդացրե և պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսխը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ պատասխանած էր, որ եթե Ռուսիա որոշե դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանեն, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկելու։ Իսկ քանի մը օր առաջ ռուսի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշած էր, որ Մոսկվան մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերյալ համաձայնագիրները և նման դիրքորոշում կգնկալ է Հայաստանը։ Դիկրանաշենի մասին հարցումիմը Փաշինյան դարձյալ պատասխանած է, թե Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքին մեջ Քյարքի բնակավայրը չի մտներ։ Նշենք, որ Քյարքին Դիկրանաշենի ադրբեջանական անվանումն է։ Փաշինյան անգամը ևս կրկնած է, թե եթե Երևանը հիմա այլ դիրքորոշում որդեգրե, կնշանակե, որ Հայաստանը հավակնություն ունի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա միջազգայնորեն ճանցված Ադրբեջանի մաս կազմող տարածքի նկատմամբ։ Ադիգա կնշանակե, որ գպլուզվի խաղաղությունը և խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը և կմեկնարկեն գործընթացը, որուն վերջավորությամբ պատերազմը անխուսափելի կլինի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ անդրադառնալով 2021-2022 թվականներուն Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի բռնակրաված դարաշնորհ հարցին, ան ըսավ, որ Սև լիճի և Չերմուկի բռնակրաված դարաշները ենթակա են լուծման սահմանազատման շրջանակներն ներս։ Ռուսիա Համդանկության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իշխանությունը անգամ ևս կմեղադրի ռուսիոյ հետ գաբերու խզման ցկտելու մեջ։ Ըստ Շոյգուին, Հայաստանի իշխանությունները ռուսիոյ հետ գաբերը խզելու և արևմուտքի հետ համակորձակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած են, և թե ակնհայտ է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործողությունը ընդլայնելու Երևանի ցկտումը։ Ռուսիոյ Համդանկության խորհրդի քարտուղարը բնդած է, թե 90-ական թվականներուն ռուսիան բրգած է Հայաստանը դնդեսական և ուժանյութի անգումեն, իսկ Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցության 10 տարիներուն Հայաստանի դնդեսությունը աջած է գրեթե երագի։ Սակայն ներկայի իշխանությունը ռուսիոյ հետ գաբերը խզելու և արևմուտքին հետ համակորձակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած է, բնդած է Շոյգուն։ Անոր համաձայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան շահակրկրված են Հարավային Կովկասի մեջ ռուսիոյ և Իրանի թիրքերու առավելակույնը ստուլացմամբ և իրենց կանոններու հաստատմամբ։ Շոյգը ավելցուցած է, որ ռուսիան չի պատրաստվիր ֆինանսավորել Հայաստանի եվրոպական համարգումը և Երևանի յուրաքանչյուր քայլ այդ ուղղությամբ առարգայական հետևանքներ կունենա։ Ան հիշեցուցած է Ռուսիոյ նախագահի խոսքերը, թե Երևանը պետք է գոմնորոշվի իր ընտածքին վերաբերյալ և հանրակրվե գադարե եվրոպական միություն մտնելու կամ եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու հարցով։ Փաշինյան իր գարկին հայտնած էր, որ Երևանը մտադիր չէ դուրս ելնել եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Պաշտպանության ոլորտի մեջ քննարկված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարի առաջին դեղագալ և զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատար Էդվարդ Ասրիան հանդիպում ունեցած է Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարի փոխդեղագալ Անդրու Լումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության ոլորտի մեջ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր քննադատված են փոխգործակցության ներկա մագարտակը։ Մասնավորապես կարևոր նկատված է խաղաղապահության, արհեստավարժ գազմի, հրահանգիչներու և գրցեր հրամանատարներու պատրաստության, ռազմական կրթության, նաև միացյալ զորավարժություններու ու վարժանքներու իրականացումն ու այլ ուղղություններով համագործակցության զարգացումը։ Անդրյու Լումիս դիտել դված է, որ Միացյալ Նահանգներ պիտի շարունակի համագործակցությունը ընթացիկ ծրագիրներու ձիրին մեջ և պատրաստ է քննարկելու նոր ուղղություններով փոխգործակցության խորացման կարելիությունները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեփան Ռենոյը պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջորդեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բարձահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

ոչ մեկից։

Ժորժան, եթե մեկ է ձեզ ասի, որ հայի աչկերից ավելի սիրուն աչկեր կա, սուտ ասում, չավատակ, այս գեղեցիկ երկը։

ձեզ իր ժպիտ արել տարել, հույսի մեջ ակաչք է տրտում, ես ոնց դարսակ այստես խնդում։

սիրած մի աղջիկ ունեի, գիտարի լարելի սիրելի, ինձ փոխեց նա ուրիշ մեկի է, ու դրեց վերջակ է, անհաստ է մի նամակ գրեցի, ու նամակս կամուն հանցնեցի, որ կորչի պատմություն այս անհետ, ու երբեք չգա է, բայց քամինան առակ իմ կամքին հակառակ պատմություն այս բերեց ու դեմքիս շպարտեց, ես ազնիվ մի ընկեր ունեի, որ դարձավ գրպանին իր գերի, նա իր շուրջը կծեց շրջանա ու ապրեց երջանի, բայց մենակ

լավի նման ապերի մեր, ինչ չմրում է բեմը այս ասկա։ Սայնը կախվեց արաստաղից, հարձագանքի համար ալ եվս սիրտ չկա։ Եվ բարակույր ապակյա, դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին։ Եվ երկը գոլոշու նման, հպվեց նրան, դարձավ կատիր։ Օրերը լուր, օրերը ցուրտ, օրերը լերկ, օրերը անիմաստ։

ստացած Օրեր լարված աղեղի պես, օրեր աղոտ կամ անեց գիտրված Հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչկերը ես միայն Ինչու է բեմը լուսավոր, իսկ դահլիճի շարքերը աննշման Մի տող, մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել Որովհետև խենթի նման իրականում եմ միշտ սիրել Իպրև երազ, իպրև կարող, իպրև հրաշ, կապույտ երկին Դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ժպտում ամեն մեկին Հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթեր Երեք տարից է բաղկացած հրաշ, գլոր կոչվում է սեր Նա վրջիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին Եվ շուրթերի վրա դողում, ավոտքի պես աստվածային Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում Սերն է որ մեզ բուցե բրդի, կամ են կործնում անապատում Սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն Նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում Օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր եւ անիծված Եվ սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած

արտագնապների, սակայն երբեք, երբեք ծնկի չեկաց։ Իպրև երաս, իպրև կարով, իպրև հրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չէ ժպտում ամեն մեկի, հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած, հրաշ, որ կոչվում է սեր, նա ոչիներում կեղծի, չի են կարգվում շա

Դակամինի աշնան, վեշիրիտ է թխաղում, և անձրև նեգարնան, ու դեմքի սեմաղում, երբ սիրում ես սինց, դարևն է այրող, թապանցում մաշկի ստաղ, ուզև հյուրն է շոյող, իր շնչով մեղ մուտակ, երբ սիրում ես սինց, դա եվ այս, թե եվ այն, անսկիզ բան բերջ, վազար մի բան, որ

Դադժոշն է մեր դեմ, դիվային խաղերով, և երկինք ու ետեմ, դրված աստու ձերքով, երբ սիրում մեսից, դալիսի մեջ մտան, բերկանքն է վարվող, և հրդուրն ովկյանի մատներիտ մեջ հալվող, երբ սիրում մեսից, դամարմին սեկրքոտ, քո ձերգով խմորված, քո մարմին այդքան մոտ հեվասված, ու կամ

Ես սիրում եմ քո ազատ կեցվածքը Եվ մազերիդ բույրը խենթացնով Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ենթարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչ շարժելով մեզ մոտենում

այգում հայտնված մի շրջմուլիկ է, ինձանից խնդրում ողորմություն։ Ես նրան տալիս եմ իմ տարիքը, որ նա մեղքերիս տատ

սուտակած հարստությունը, հետո ժրանգնել եմ վայելում։ Իմ հարստությունը կո ժպիտն է, հակնված կո հայացքի խորքում։ Ես այս աշխարհի բոլոր գանձերը չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Հեյ, Երևանի ոսկյաշուն, մեզ ուղեկցում են դեպի տուն, մի շրջմուլի, մի անտեր շուն, մի ուշացած երջանկություն։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբեր, միջազգային օրացույցի գլխավոր պաշտոնական նշումը Մագի Հավասար Վարչադրության միջազգային օրն է, այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը։ Իսկ Չիլը կդոնե իր ազգային մեծակույն դոներեն մեկը, անկախության օրը։ Անդրադառնամ առաջին դոնին Հավասար Վարձադրության միջազգային օրը։ International Equal Pay Day, ամեն տարի 18 սեպտեմբերին United Nations-ը գնշե Հավասար Վարձադրության միջազգային օրը հիշեցնելու շատ բարձ սկզբունքը։ Հավասար արժեք ներգայացնող աշխատանքի դիմաց պետք է հավասար վարձադրությունը ստանալ անկախ սերեն, անկախ եթե աշխատողը դղամարդ է թե գին։ Հագարակ վերջին դաստամյակներու հարաճընթացին Մագի համաձայն աշխարի բոլոր շրջաններու մեջ գիները դագավին միջին հաշվով շուրջ 20% նվազ կվարձադրվին դղամարդոցմէ։ Այս տարբերությունը միայն նույն պաշտոնին համար դարբեր աշխատավարձ ստանալու չի վերաբերիր, կապված է նաև աշխատանքի շուգային մեջ գիներու ունեցած հնարավորություններուն պատասխանատու պաշտոններու հասանելիության, ընտանիքի խնամքի վրա ծախսված ժամանակին և տնտեսական անհավասարություններուն։ Առողջապահության և խնամքի ոլորտներու մեջ դարբերությունը նույնիսկ ավելի մեծ է։ Գինաշխատողները աշխարհի մակարդակով միջին հաշվով 24% նվազ կվարձադրվին իրենց տղամարդ գործընկերներեն։ Մագը նաև կշեշտե աշխատավարձերու թափանցիկության կարևորությունը, երբ աշխատավարձերու չափանիշները հստակ են, անհիմն դարբերությունները շատ ավելի ծիրուն է բացահայտել և ուղղել։ Այսօր նաև կնշվի Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը, World Water Monitoring Day։ Այսօր օրը կնշվի Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, սակայն համաշխարհային բնապահպանության իրազեկման նախաձեռնությունն է, հետաքրքրական է, որ Զայն իր բնապահպանական պաշտոնական օրացույցի մեջ կներկայացնի նաև Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Օրը ստեղծված է 2003 թվականին, որպեսզի սովորական քաղաքացիներն ալ հետաքրքրվին իրենց շրջավայրի քեդերու, լիջերու և այլ ճրային աղբյուրներու վիճակով։ Նպատակը Չուրին որակը դիդարգելն է, անոր օրինակ անոր ջերմաստիճանը, թթվայնությունը և մակրության որոշ ցուցանիշներ ուսումնասիրելով։ Սկզբնական շրջանին այս օրը նախատեսված էր նշել 18 հոկտեմբերին, սակայն 2007-ին սկսյալ թվականը տեղափոխվեցավ մեկ ամիս առաջ 18 սեպտեմբեր, որբեսի ցուրտ կլիմա ունեցող երկիրներում մեջ ալ մարդիկ կարենան մասնակցիլ նախքան ճրային տարածքներուն սարիլը։ Եվ այս օրվան պատկամը բարձ է, սիրելի ուղդիրներ, մաքուր ճյուրը անսպար հարստությունը չէ, և զայն պաշտպանելու համար նախ պետք է գիտնանք, թե ինչ վիճակի մեջ են մեր ճրային աղբյուրները։ Անցնելով Հայաստան, Հայաստան արդեն կգտնվի 21 սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նախորյակի դոնական շրջանի մեջ։ Հայաստանի համար այսօրվան բնապահպանական նշումը Չուրի վերահսկման համաշխարհային օրը առանձնապես իմաստալից է։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության օրացույցը ևս կնշի այս օրը ճրային բաշխարներու աղտոտման խնդիրներու նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ֆրանսիայի մեջ մշակութային կարևոր ուիքենդ շաբաթավերջ կսպասե 19 եւ 20 սեպտեմբերին դեղի բիդի ունենան եվրոպական ժառանգության օրերը ժուրնե Européen du Patrimoine եւ այս արիտով բազմաթիվ պատմական շենքեր Բետագան հաստատություններ եւ սովորաբար հանրության արչեւ փակվայրեր իրենց դռները բիդի փանան այցելուներուն։ Եվ այս ուրբաթ օրը դպրոցականներուն համար նախադեսված է նաեւ Levé les yeux նախաձեռնությունը, որ երիտասարդները կհրավիրե բացահայտելու իրենց շրջապատի ճարտարապետական եւ մշակութային ժառանգությունը։ Չիլիի անկախության օրն է այսօր Fiestas Patrias։ Այսօր Չիլի գնշի ամենամեծ ազգային դոները մեկը անկախության օրը։ Դեղացիները բարձրապես կգոչեն El Día Chinocho, այսինքն 18-ը։ 18 սեպտեմբերը 1810-ին Սանտիագոյի մեջ գազմավեցավ Չիլիի առաջին ազգային կառավարական խորհուրդը, անկախության ամբողջ գործընթացը դեռ դարիներ պիտի դևեր, բայց այդ օրը գնկատվի սպանական քաղաքային իշխանութենեն ինքնավարության ճանապարհին պատմական սկիզբը։ Չիլիի ազգային դոնը միայն մեկ օր չէ, վաղը 19 սեպտեմբերին երկիրը կնշե նաև Բանակի Պարկի օրը, եւ այս երկու օրերը միասին կգազմեն Fiestas Patrias։ Այս օրերուն ամբողջ Չիլիի մեջ կբացվին ֆոնատներ, ժամանակավոր ժողովրդական դոնավայրեր, ուր մարդիկ կճաշեն, խորովածներ կնեն, կլսեն ժողովրդական երաժշտություն Եվ գբարեն Չիլիի ասկային բարը քուեկան։ Երեխաներուն սիրելի ավանդություններ են մեկնալ երգինք դրծվող բազմակույն օտաբարուգներն են։ Սիրելի ընտիրներ, այսօրվան միջազգային օրերը մեզի երկու շատ առօրյա, բայց հիմնարար բաներու մասին կխոսին՝ արտարությունը եւ ճուրը։ Մեկը կվերաբերի մարդու աշխատանքի արժեքին, իսկ մյուսը բնության ամենակարևոր պաշարներեն մեկուն։ Երկուքն էլ այնքան սովորական են մեր առօրյայի մեջ, որ երբեմն միայն անոնց բագասի ժամանակ կհասկանանք իրենց իսկական արժեքը։ Հավասար աշխատանքի թիմած արդար վարձադրությունը շնորհք չէ, այլ իրավունք է, իսկ մաքուր ճուրը բարձրապես բնության դված բարիք մը չէ, այլ ժառանգությունն է, որ բարդավոր ենք առողջ փոխանցել հաջորդող սերունդներուն։ Այսօրվան փոքրիկ հիշեցումը թողնելա այս։ Արդարությունը գսկսի մարդուն արժեքը հավասար չափով ճանչնալեն, իսկ բնության հանդեպ պատասխանատվությունը այն բաները պահպանելն է, առանց որոնց մենք բարձրապես չենք կրնար ապրիլ այս մոլորակին վրա։ Լավ եղեք։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
2: Արև սիրելուն գնտիրներ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները Սպիտակ դան մեջ հանդիպում ունեցան Դոնալդ Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մոտ Հայաստանի դեսպանատունը Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի հետ համագործակցությամբ նախաձեռնած է հանդիպումը ամերիկահայության հոգևոր առաջնորդներուն և դեսպան Նարեկ Մգրդիչյանի ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև։ Ներգայացած են Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի ղեկավար Փոլա Ուայթքեյնը և դնորեն Ջենիֆեր Քորնը։ Հանդիպման մասնակցած են Հայաստանյան Արակելական Եկեղեցիի Ամերիկայի Արևմտյան և Արևելյան թեմերու առաջնորդներ Հովնան Արքեպիսկոպոս Դերդերյան և Մեսրոպ Եպիսկոպոս Բարսամյան, Հայ Արակելական Եկեղեցիի Մեծիդան Անգլիկյո Կաթողիկոսության Ամերիկայի Արևելյան և Արևմտյան թեմերու առաջնորդները, Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի Հայ Կաթողիկե Համայնքի առաջնորդը և Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական Միության ավագ հովիվը։ Հանդիպման ընթացքում գործիքներ փոխանակված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերություններուն, երկու ժողովուրդներում միջև քրիստոնեական և քաղաքագրթական գաբերուն, կրոնական ազատություններու, ինչպես նաև խաղաղություն և գայնություն հաստատելու ուղղված ճանկերու մասին։ Շեշտված է կարևորությունը ժողովուրդներու միջև փոխհմբռնումը ամրապնդելու, ընդգծելով հավատքի և հոգևոր արժեքներու նշանակությունը։ Հայ հոգևոր առաջնորդները հնչեցուցած են հավաքական աղոթ և Աստուծո օրհնությունը հայցած են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու ժողովուրդներու բարօրության և երկու երկիրներու միջև բարեկամության համար։ Անոնք նաև անդրադարձած են Թրամփի ներդրումի մասին խաղաղության հաստատելու ճանկերուն։ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ Ադրբեջանի մեջ շրջանառվող արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը լրջակույն մարդահրավեր և անվտանգային սպառնալիք է Հայաստանի համար, ինչպես նաև հաստատված խաղաղության համար։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը Երևանի մեջ կայացող համաբարբակ անվտանգություն և դիմակայունություն միջազգային համաժողովի ընթացքին։ Ան նաև քննադատեց այս խոսույթը թե խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրությունն հետո ավելի քան մեկ տարի անց Հայաստանի մեջ կխոսվի այն մասին, թե պետք է հզորանալ և ազատագրել Արցախի հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտնեց, թե Ղարաբաղի հարցի ղարկավորման ամբողջ գործընթացին եղած են զուգահեռ խոսույթներ և զուգահեռ ընկալումներ։ Հայաստանի ներքին կյանքի մեջ այլ հարցադրումներ և շեշտադրումներ եղած են, իսկ բանակցային սեղանի շուրջ քննարկված են բոլորովին այլ հարցեր, ըսած է Փաշինյան։ Վարչապետը նաև ընդգծած է, որ զուգահեռաբար նման գործընթացներ տեղի ունենան Ադրբեջանի մեջ, մասնավորապես բոլորիս հայտնի արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը, որ լրջակույն մարդահրավեր է և անվտանգային սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության համար, հաստատած է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ռուսական գազի քիներու բարձրացման մասին մտահոգությունները կնմանցնե Գիգոսի մահի դրամապանության։ Այս մասին հայտնած է Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին, ավելցնելով, թե Գիգոսի մահի դրամապանությամբ առաջնորդվիլը իրենց գործելաոճը չէ։ Հիշեցնենք, որ ռուս պաշտոնադարներ բացահայտ գերբով կհայտարարեն և կսպառնան, որ եթե Հայաստան դուրս ելնե Եվրասիական տնտեսական միությունն, չի գրնար ունենալ արդոնյալ պայմաններ գազի քինի վերաբերյալ։ Որոշ շրջանակներ ալ գխոսին նույնիսկ Հայաստանի տնտեսական ոլորտին մեջ անգումի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան իր գարկին հայտարարած էր, որ Հայաստանը բնական գազի մատակարարման այլ ընտրանքներ կփնտրե Իրանեն, Թուրքմենիստանեն և նույնիսկ Ադրբեջանեն։ Հայաստան նախորդ տարի Իրանեն ներաձաձ է 476 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ընդհանուր սպարման շուրջ 18%-ը։ Ըստ մասնակիցներուն, եթե համագարկը արդիականացվի, կարելի գլլա Իրանեն ներաձել գրեթե նույնքան գազ, որքան այժմ Ռուսիայեն կներաձվի։ Սակայն Իրանեն Հայաստան մտնող գազադարը կգտնվի ռուսական կողմի դնորինության տակ և ենթագառուցվածքը կգադարվի ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի կողմէ։ Նախաբեսալ վարչապետի խորհրդականը հայտարարած էր, թե Թուրքմենիստանի հետ ևս բանակցություններ կընթանան գազ ներաձելու համար։ Երեկման ջեբազրույցին ռուսական 102-րդ ռազմագայանի մասին հարցումը Փաշինյան պատասխանած է, թե Հայաստանը երբեք չի բարձրացուցած այդ հարցը։ Վարչապետը հաստատեց, թե Ռուսաստանն է, որ քննարկման դրած է Հայաստանի մեջ գործող ռուսական ռազմագայանի հարցը և ոչ թե Հայաստանը, մենք միայն թիրքավորում հայտնած ենք այդ քննարկման շուրջ, դիտել դված է Փաշինյան։ Ան ընդգծած է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները ցույց տված են, որ ռուսական 102-րդ ռազմագայանը Հայաստանի ապահովության համար չունի գենսական նշանակություն։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են, երբ ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին իր ռազմական ներկայությունը պիտի չբարդացրի և պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսխը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ պատասխանած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանեն, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկելու։ Իսկ քանի մը օր առաջ ռուսյո արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշած էր, որ Մոսկվան մտադիր է բահբանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերյալ համաձայնագիրները և նման թիրքորոշում կգնգալ է Հայաստանեն։ Դիկրանաշենի մասին հարցումը Փաշինյան դարձյալ պատասխանած է, թե Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքին մեջ Քյարքի բնակավայրը չի մտներ։ Նշենք, որ Քյարքին Դիկրանաշենի ադրբեջանական անվանումն է։ Փաշինյան անգամը ևս կրկնած է, թե եթե Երևանը հիմա այլ դիրքորոշում որդեգրե, կնշանակե, որ Հայաստանը հավակնություն ունի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա միջազգայնորեն ճանցված Ադրբեջանի մաս կազմող տարածքի նկատմամբ։ Ադիգա կնշանակե, որ գպլուզվի խաղաղությունը և խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը և կմեկնարկենք գործընթացը, որուն վերջավորությամբ պատերազմը անխուսափելի կլինի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ անդրադառնալով 2021-2022 թվականներուն Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի բռնակրաված դարաշնարու հարցին, ան ըսավ, որ Սև լիճի և Չերմուկի բռնակրաված դարաշները ենթակա են լուծման սահմանազատման շրջանակներն ներս։ Ռուսիա Համդանկության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իշխանությունը անգամ ևս կմեղադրի ռուսիո հետ գաբերու խզման ցկտելու մեջ։ Ըստ Շոյգուին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսիո հետ գաբերը խզելու և արևմուտքի հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած են, և թե ակնհայտ է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործողությունը ընդլայնելու Երևանի ցկտումը։ Ռուսիո Համդանկության խորհրդի քարտուղարը բնդաձ է, թե 90-ական թվականներուն Ռուսիան բրգաձե Հայաստանը դնդեսական և ուժանյութի անգումեն, իսկ Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցության 10 տարիներուն Հայաստանի դնդեսությունը աջած է գրեթե երագի։ Սակայն ներգայի իշխանությունը Ռուսիո հետ գաբերը խզելու և արևմուտքին հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած է, բնդաձ է Շոյգուն։ Անոր համաձայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան շահագրգռված են Հարավային Կովկասի մեջ Ռուսիո և Իրանի թիրքերու առավելակույնը ստուլացմամբ և իրենց կանոններու հաստատմամբ։ Շոյգը ավելցուցած է, որ Ռուսիան չի պատրաստվիր ֆինանսավորել Հայաստանի եվրոպական համարգումը եւ Երևանի յուրաքանչյուր քայլ այդ ուղությամբ առարգայական հետևանքներ կունենա։ Ան հիշեցուցած է Ռուսիոյ նախագահի խոսքերը, թե Երևանը պետք է գոմնորոշվի իր ընտածքին վերաբերյալ եւ հանրակրվե գադարե եվրոպական միություն մտնելու կամ եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու հարցով։ Փաշինյան իր գարկին հայտնաձեր, որ Երևանը մտադիր չէ դուրս ելնել եվրասիական տնտեսական միությունն։ Պաշտպանության ոլորտի մեջ քննարկված են Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարի առաջին դեղագալ եւ զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատար Էդվարդ Ասրիան հանդիպում ունեցած է Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարի փոխդեղագալ Անդրու Լումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկված են պաշտպանության ոլորտի մեջ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր գնահատված են փոխգործակցության ներգամագարտակը։ Մասնավորապես կարևոր նկատված է խաղաղապահության, արհեստավարժ գազմի, հրահանգիչներու եւ գրծեր հրամանատարներու պատրաստության, ռազմական գրթության, նաեւ միացյալ զորավարժություններու ու վարժանքներու իրականացումն ու այլ ուղություններով համագործակցության զարգացումը։ Անդրու Լումիս դիտել դված է, որ Միացյալ Նահանգներ պիտի շարունակի համագործակցությունը ընթացիկ ծրագիրներու ձիրին մեջ եւ պատրաստ է քննարկելու նոր ուղություններով փոխգործակցության խորացման գարելիությունները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռուի Գասպար Մոնջ Բոլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադալիներու, երիտասարդներու եւ չափահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներար է դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսեզ դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

0: շաբաթ 18 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չի գա Վալենսի ու շրջակայքի մեջ։ Վալենսի մեջ հուզիչ հանդիպումը հաշմանդամարզիկի հետ։ Վալենսի Ալգու Լաֆեմա վարժարանի մեջ աշակերտները հանդիպած են Ֆրանսայի անտամահատված ֆուտբոլի ասկային խումբի խմբապետ Ժերոմ Ռաֆետոյի հետ։ Անիր Գյանքի ճանապարհը պատմած է այն բահենը սկսյալ, երբ պատահարով մը գործուն ցուցած էր իր սրունքը մինչև այն օրը, երբ դադրած է ասկային խումբի առաջնորդները մեկը։ Ուրեմն գործուն ցուցած է իր սրունքը եւ դարձած է ասկային խումբի առաջնորդներեն մեկը։ Անոր վկայությունը աշակերտներուն համար եղած է ուժի, գամքի, հույսի օրինակ։ Շեշտած է, որ մարզանքը կգրնա իսկապես փոխել կյանքը եւ օգնել մարդուն նորեն ոտքի գանկնելու։ Իսկ ինչ կվերապերի վարելանյութերուն, կարբյուրան։ Վարելանյութերու քիները Նախքին տեղին ժիլեներու առաջնորդը գոչ կնե շարժումի։ Դրոմի մեջ լեժի լեժոնի նախքին դեղական թեմքերեն Ալեքս Կոմպեր գոչ կնե նոր շարժումի վարելանյութերու քիներու բարձրացման թեմ եւ գսե, որ շատ քաղաքացիներ այլևս դժվարությամբ կդիմակրավեն առօրյա ծախսերը։ Անոր դմադակն է դեղական եւ ազգային մագարտակով գրգին ուշադրություն հրավիրել քնաճի եւ քնողականության հարցերուն վրա։ Անցնենք Բորդոպեյաժ, Դրոմարդեշ տրադիցիոն ընկերությունը Փագման վտանգի դակ է։ Բորդոպեյաժի Դրոմարդեշի տրադիցիոն մսամթերքի ծերնարգությունը անտրեպրիզը գրնա Փագվիլ։ Այս ընկերությունը, որ մասնակիցած է Աղդեշի երշիկներու շահկուտրի արդատրության մեջ, դնդեսական ձանար վիճակի արչև գտնվի։ Աշխատագիցները եւ ղեկավարությունը կփորձեն գտնել լուծում աշխատադեղերը եւ դեղական արդատությունը պահպանելու համար։ Վալենսի Պանդեն մտահոգիչ դեսանյութը։ Վալենսի Պանդեն տարածված է դեսանյութը մեծ արձական քարաչացուցած է։ Անոր մեջ կտեսնվի փանդարգիալը, որ ենթարկված է նվաստացնող եւ բռնի վերաբերմունքի։ Փանդային վարչությունը հաստատած է, որ հետաքնություն բացված է, իսկ պատասխանատուներուն դեմ գարկաբահական միջոցներու հարցը կքննվի։ Եվ այս դեպքը անգամ եւս կբարձրացնի փանդային պայմաններու եւ վերահսկողության հարցը։ Դոնզերի մոդա 7 մայրուղի 7 օթուղի երկայնքով հրտեհ բրնգած է եւ այրած է փուսական դարածքներ, բրգարարներ արակ միջամտած են գրագը վերահսկելու եւ դարածումը կանխելու համար։ Մյուս կողմը Բելգրադան դինուայի հրտեհը 40 օր անց։ Հրշեջները դագավին դեղվին վրա գշարունակեն հսկողությունը, որովհետեւ որոշ տարածքներում մեջ հողը թեր դակ կմնա եւ գրագը գրնա նորոգվիլ։ Վալենսի Ալգու Լաֆեմա վարժարանի մեջ 452 երկրորդ դասարանի աշակերտներ մասնակցած են հատուկ օրվա մնվիրված համագեցության, միասին ապրելու, հանդուր ժողականության եւ իրար հասկանալու կարողության։ Աշակերտները կազմած են խորհրդանշական արևմը։ Յուրաքանչյուր դասարան ներկայացնելով այդ արևին մեկ ճարակայթը, նվադագի եղած է նոր ուսումնական դարաշրջանը սկսել միասնականության եւ փոխհարկանքի մտնոլորտով։ Պոնդիզերի ամիկալ լայիկ միությունը ներկայացուցած է իր նոր ղեկավար գազմը՝ Մարի Պերերի Պերեյրա, ստանցնած է պատասխանատու թերմը շարունակելու միության կորզնեությունը, որ կվերաբերի դպրոցական, մշակութային եւ համայնքային նախաձեռնություններուն։ Վալենսի Մարի Քյուրի ռադիոթերապիի գետրոնի մեջ ստեղծված է քերեցիկ նախաձեռնությունը։ Լասոսիացիոն ՍՄՍ ծրագրի միջոցով Երեխաներու և ընտանիքներու նգարները գը վաճարվին քաղցկեղով հիվանդներու աճակցության և խնամքի ծառայություններուն օգնելու համար։ Այս նախաձեռնությունը ունի մարդկային և հոգեբանական շատ մեծ արժեք, արվեստը կդառնա մխիթարության, ներգայության և զորակցության միջոցը։ Վալանսի մեջ ԱԴՊ-ի աշխատակիցներուն հանձնված են աշխատանքի մեդալներ երկարամյա ծառայության և նվիրումի համար։ Այս արարողությունը առիթ եղած է քննադելու այն մարդիկը, որոնք դարիներ շարունակ աշխատած են հաշմանդամություն ունեցող անձերու գողքին, գրթության, խնամքի աշխատանքի և ընկերային ներառման ոլորտներու մեջ։ Այսօրվան դեղական լուրերը, սիրելի ուղդիրներ, մեզի ցույց կտան մեր շրջանի դարբեր թեմքերը, գամարզիկի իմը պատմությունը, որ ցույց կտա գամքի ուժը, աշակերտներու օրմը, որ գհիշեցնե միասին ապրիլը, գսորվի փոքր դարիքեն։ Գա նաև ընկերային դժվարություններ, հրտեհներ, պանդային մտահոգիչ դեպքեր և դնդեսական անորոշ վիճակ։ Բայց այս բոլորի մեջ մեկ բան հստակ է. մեր շրջանը գաբրի, կշարժի, կբայքարի, կկազմագերպվի և երբեմն ալ իրարու ցերկ կերգարե։ Այս լուրը միայն բադահաց դեպք չէ, անգը նաև բադգերն է մեր հասարակության, որ իր դժվարություններում մեջ նույնիսկ կփորձե լուծում, արժանապատվություն և հույս գտնել։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։
1: Radio à Androme et en Ardèche, 97.8.
0: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը, ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

Ah,

0: Շնորհակալ եմ։ Ռաֆայել Պետրոսյան դաշնամուր, Դեյվ Գյոդակյան կոնտրաբաս, Արման Մնացականյան դրամս, Դավիթ Մելքոնյան սաքսոֆոն։ Շնորհակալ եմ։
1: Անկյուն, ծաշած։

0: հեքիաթներից ես հոգնել եմ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Զուր ես լացում, սիրտը բացում, արդյունք լցնում ու ծածկում, կուրացել էր, կորած սերը, դատարկության լուսանցքում, փչացել ու չքացել, քչացել, բայց չի անցել, բույրը քո դեռ մնացել է, ու կարող է հիացնել, փոչակ մտքեր, իզուր վիզեր, դատացնել ու ներածներ, փչացերը, այթելու էր, մեզ էլ հետը վերացներ, եթե չկապարան, ինչ լինք փորձում քարկապել

0: Բալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
2: Արև սիրելի ընկերներ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները Սպիտակ դան մեջ հանդիպում ունեցան Դոնալդ Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մոտ Հայաստանի թեսպանադունը Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի հետ համագործակցությամբ նախաձեռնած է հանդիպումը ամերիկահայության հոգևոր առաջնորդներուն և թեսպան Նարեկ Մգրդիչյանի ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև։ Ներգայացած են Սպիտակ դան հավատքի Գրասենյակի ղեկավար Փոլա Ուայթքեյնը և դնորեն Ջենիֆեր Քորնը։ Հանդիպման մասնակցած են Հայաստանյան Արաքելական Եկեղեցիի Ամերիկայի Արևմտյան և Արևելյան թեմերու առաջնորդներ Հովնան Արքեպիսկոպոս Դերդերյան և Մեսրոպ Եպիսկոպոս Բարսամյան, Հայ Արաքելական Եկեղեցիի Մեծիդան Անգլիկյո Կաթողիկոսության Ամերիկայի Արևելյան և Արևմտյան թեմերու առաջնորդները, Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի Հայ Կաթողիկե Համայնքի առաջնորդը և Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական Միության ավագ հովիվը։ Հանդիպման ընթացքում գարդի

Արդյունքներ փոխանակված են Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերություններուն, երկու ժողովուրդներուն միջև քրիստոնեական եւ քաղաքագրթական գաբերուն, կրոնական ազատություններուն, ինչպես նաեւ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատելու ուղղված ճանկերու մասին։ Շեշտված է կարևորությունը ժողովուրդներու միջև փոխհմբռնումը ամրապնդելու, ընդգծելով հավատքի եւ հոգեբոր արժեքներու նշանակությունը։ Հայ հոգևոր առաջնորդները հնչեցուցած են հավաքական աղոթ եւ Աստուծո օրհնությունը հայցած են Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու ժողովուրդներու բարօրության եւ երկու երկիրներու միջև բարեկամության համար։ Անոնք նաեւ անդրադարձած են Թրամփի ներդրումի մասին խաղաղության հաստատելու ճանկերուն։ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ Ադրբեջանի մեջ շրջանառվող արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը լրջակույն մարդահրավեր եւ անվտանգային սպառնալիք է Հայաստանի համար, ինչպես նաեւ հաստատված խաղաղության համար։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը Երևանի մեջ կայացող համաբարբակ անվտանգություն եւ դիմագայունություն միջազգային համաժողովի ընթացքին։ Ան նաեւ քննադատեց այս խոսույթը տեղ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրությունն հետո ավելի քան մեկ տարի անց Հայաստանի մեջ կխոսվի այն մասին, թե պետք է հզորանալ և ազատագրել Արցախի հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտնեց, թե Ղարաբաղի հարցի ղարկավորման ամբողջ գործընթացին եղած են զուգահեռ խոսույթներ և զուգահեռ ընկալումներ։ Հայաստանի ներքին կյանքի մեջ այլ հարցադրումներ եւ շեշտադրումներ եղած են, իսկ բանակցային սեղանի շուրջ քննարկված են բոլորովին այլ հարցեր, ըսաց Փաշինյան։ Վարչապետը նաեւ ընդգծած է, որ զուգահեռաբար նման գործընթացներ դեղի ունենան Ադրբեջանի մեջ, մասնավորապես բոլորիս հայտնի արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը, որ լրջակույն մարդահրավեր է և անվտանգային սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության համար, հաստատած է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ռուսական գազի քիներու բարձրացման մասին մտահոգությունները կնմանցնե Գիգոսի մահի դրամապանության։ Այս մասին հայտնած է Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին, ավելցնելով, թե Գիգոսի մահի դրամապանությամբ առաջնորդվիլը իրենց գործելաոճը չէ։ Հիշեցնենք, որ ռուս բաշնադարներ բացահայտ գերբով կհայտարարեն և կսպառնան, որ եթե Հայաստան դուրս ելլե Եվրասիական տնտեսական միութենն, չի գրնար ունենալ արդոնյալ պայմաններ գազի քինի վերաբերյալ։ Որոշ շրջանակներ ալ գխոսին նույնիսկ Հայաստանի տնտեսական ոլորտին մեջ անգումի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան իր գարկին հայտարարած էր, որ Հայաստանը բնական գազի մատակարարման այլ ընտրանքներ կփնտրե Իրանեն, Թուրքմենիստանեն և նույնիսկ Ադրբեջանեն։ Հայաստանը նախորդ տարի Իրանեն ներածած է 476 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ընդհանուր սպառման շուրջ 18%-ը։ Ըստ մասնակետներուն, եթե համագարկը արդիականացվի, կարելի գլլա Իրանեն ներածել գրեթե նույնքան գազ, որքան այժմ Ռուսիայեն կներածվի։ Սակայն Իրանեն Հայաստան մտնող գազադարը կգտնվի ռուսական կողմի դնորինության տակ և ենթագառուցվածքը կգադարվի ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի կողմէ։ Նախաբեսալ վարչապետի խորհրդականը հայտարարած էր, թե Թուրքմենիստանի հետ եւս բանակցություններ կընթանան գազ ներածելու համար։ Երեկվան ջեբազրույցին ռուսական 102-րդ ռազմագայանի մասին հարցումիմը Փաշինյան պատասխանած է, թե Հայաստանը երբեք չէ բարձրացուցած այդ հարցը։ Վարչապետը հաստատեց, թե Ռուսաստանն է, որ քննարկման դրած է Հայաստանի մեջ գործող ռուսական ռազմագայանի հարցը և ոչ թե Հայաստանը, մենք միայն թիրքավորում հայտնած ենք այդ քննարկման շուրջ, դիտել տված է Փաշինյան։ Ան ընդգծած է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները ցույց տված են, որ ռուսական 102-րդ ռազմագայանը Հայաստանի ապահովության համար չունի գենսական նշանակություն։
Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են ետք Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին իր ռազմական ներկայությունը պիտի չբարդացրե և պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսխը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ պատասխանած էր, որ եթե Ռուսիա որոշե դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանին, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկելու։ Իսկ քանի մը օր առաջ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշած էր, որ Մոսկվան մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերյալ համաձայնագիրները և նման դիրքորոշում գագնկալ է Հայաստանը։ Դիկրանաշենի մասին հարցումի մը Փաշինյան դարձյալ պատասխանած է, թե Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքին մեջ Քյարքի բնակավայրը չի մտներ։ Նշենք, որ Քյարքին Դիկրանաշենի ադրբեջանական անվանումն է։ Փաշինյան անգամը ևս կրկնած է, թե եթե Երևանը հիմա այլ դիրքորոշում որդեգրե, կնշանակե, որ Հայաստանը հավակնություն ունի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա միջազգայնորեն ճանցված Ադրբեջանի մաս կազմող տարածքի նկատմամբ։ Ադիգա կնշանակե, որ գփլուզվի խաղաղությունը և խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը և կմեկնարկեն գործընթացը, որուն վերջավորությամբ պատերազմը անխուսափելի կլինի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ անդրադառնալով 2021-2022 թվականներուն Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի բռնակրաված դարաշնարու հարցին, ան ըսաւ որ Սև լիճի եւ Չերմուգի բռնակրաված դարաշները ենթակա են լուծման սահմանազատման շրջանակներն ներս։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իշխանությունը անգամ եւս կմեղադրի Ռուսիա հետ գաբերու խզման ցկտելու մեջ։ Ըստ Շոյգուին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսիա հետ գաբերը խզելու և արևմուտքի հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած են, և թե ակնհայտ է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործողությունը ընդլայնելու Երևանի ցկտումը։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բնդած է, թե 90-ական թվականներուն Ռուսիան բրգած է Հայաստանը տնտեսական և ուժանյութի անգումեն, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության 10 տարիներուն Հայաստանի տնտեսությունը աջած է գրեթե երագի։ Սակայն ներկայի իշխանությունը Ռուսիա հետ գաբերը խզելու և արևմուտքին հետ համագործակցությունը ամրապնդելու ուղեկից որդեգրած է, բնդած է Շոյգուն։ Անոր համաձայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան շահակրկրված են հարավային Կովկասի մեջ Ռուսիա և Իրանի թիրքերու առավելակույնը ստուլացմամբ և իրենց կանոններու հաստատմամբ։ Շոյգը ավելցուցած է, որ Ռուսիան չի պատրաստվիր ֆինանսավորել Հայաստանի եվրոպական համարգումը և Երևանի յուրաքանչյուր քայլ այդ ուղղությամբ առարգայական հետևանքներ կունենա։ Ան հիշեցուցած է Ռուսիա նախագահի խոսքերը, թե Երևանը պետք է կողմնորոշվի իր ընտածքին վերաբերյալ և հանրակրվե գադարե Եվրոպական միություն մտնելու կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու հարցով։ Փաշինյան իր գարկին հայտնած էր, որ Երևանը մտադիր չէ դուրս ելնել Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Պաշտպանության ոլորտի մեջ քննարկված են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարի առաջին դեղակալ և զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատար Էդվարդ Ասրիան հանդիպում ունեցած է Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարի փոխդեղակալ Անդրու Լումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության ոլորտի մեջ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր քննադատված են փոխգործակցության ներկա մակարդակը։ Մասնավորապես կարևոր նկատված է խաղաղապահության, արհեստավարժ գազմի, հրահանգիչներու և գրցեր հրամանատարներու պատրաստության, ռազմական կրթության, նաև միացյալ զորավարժություններու ու վարժանքներու իրականացումն ու այլ ուղղություններով համագործակցության զարգացումը։
Andrew Loomis, դիտել դված է, որ Միացյալ Նահանգներ պիտի շարունակի համագործակցությունը ընթացիկ ծրագրերու ձիրին մեջ եւ պատրաստ է քննարկելու նոր ուղղություններով փոխգործակցության խորացման կարելիությունները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol match à 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valences։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամ վճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Այս աշխարից հեռու հեռու ուր միայն իրար սրտի զարկերն եք լսելու Որ նորից դու զգաս իմ աչկերից ու հասկանաս Սիրում եմ Այնքան հոգումս զգաս

Dieu que je l'aime. Il tourne dans ma tête.